0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter, at USA for anden dag i træk har udført angreb mod Iran. Angrebet blev først meldt ud af det amerikanske militær kort før midnat. Ifølge Trump har det amerikanske militær angrebet iranske lagre for missiler og droner samt kystradarstationer, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen. Samme begrundelse brugte det amerikanske militær i går efter det første angreb. I begge tilfælde har det amerikanske militær oplyst, at det drejer sig om iranske angreb på fragtskibe i Hormuzstrædet. Og Iran har ikke kommenteret meldingen på nuværende tidspunkt. I Venezuela er dødstallet blevet opjusteret til 1430 efter de to voldsomme jordskælv. Det oplyste formand for Venezuelas nationalforsamling i går. Jeg fortalte han også, at antallet kvæstede op på 3200. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Flere end 3100 er lige nu hjemløse på grund af katastrofen, lyder det samtidig. Et af de få lyspunkter skete i går, da et nyfødt barn blev reddet ud af murbrokkerne, og Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez siger, at hun er håbefuld i forhold til at finde flere overlevende. Selvom det stadigvæk er populært at holde ferie på en strand i Spanien eller Grækenland, så er flere også begyndt at tilbringe ferien med polsk sand mellem tæerne. Sidste år satte Polen nemlig rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøskysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Og et af de hoteller ejer Piotr Pukala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
2: Niemcy odbieramy rynek. Niemcy wolą przyjechać do nas ze względu na poziom cen, poziom obsługi oraz te wszystkie.
1: Vi tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har tilbudt børnene, siger han her. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen. Det fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran Piotrs Hotel ud til Østersøen.
3: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Mellem 16 og 22 grader her i nat med vekslende skydække, der kan give regn og tordenbyer, og ellers får vi en svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, så får vi enkelte regnbyer, men efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter, at USA for anden dag i træk har udført angreb mod Iran, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen, lyder det. På True Social skriver han, det er meget muligt, at de aldrig lærer det. Der kan komme et tidspunkt, hvor vi ikke længere kan være rimelige og vil blive tvunget til militært at fuldføre det arbejde, vi med stor succes har påbegyndt. Hvis det sker, vil den islamiske republik Iran ikke længere eksistere, skriver Trump. Det amerikanske militær skriver på X efter begge angreb, at det kom efter, at Iran havde angrebet et skib i Hormuzstrædet. For kort tid siden har Irans revolutionsgarde så udtalt, at dens flåde og luftstyrker har iværksat en fælles operation mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det rapporterer det statsejede iranske medie Press TV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og ifølge revolutionsgarden kommer de angreb som svar på nylige angreb fra USA mod Iran. Det varme sommervejr fører til uvejr flere steder, og det går ud over flere festivaler sent i aften så i nat. På Copenhagen på Refshaløen måtte man afbryde en koncert med Volbeat på grund af tordenvejr kort før tid. På Tinderbox på Fyn måtte fans gå slukket hjem, da Too Many Left Hands og Tobias Rahim blev afbrudt og aflyst, skriver Ekstrabladet. Og tidligere på dagen betød voldsomt vejr, at hovednavnet Charlie Puth måtte aflyse sin koncert. Jeg er vant til at sige, at ferien går til Malaga, Kreta eller Toscana. Men nu kan det være, at vi skal lære at sige Svinoujscie eller Minostroje i stedet. Det er nemlig blevet hit at sætte knapnålen i Polen som den næste feriedestination. Sidste år satte Polen turistrekord med 20 millioner gæster, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner turister. Og faktisk er Polen et af de lande, der oplever den største vækst i hele Europa, når det kommer til turisme. Og det er noget, mange polakker er stolte af, fortæller Anna Bogasz, som vi mødte på en polsk strand.
2: It's starting becoming like a cool place that, you know, we have lots of history. I think as a society proud that people started to coming and foresee our country.
1: Vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, som er værd at besøge, siger hun. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kima, foran et af landets nye megahoteller nær byen Minestrøje ved Østersøen.
3: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Fortalte altså vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer. Så når vi også forbi vejret ud over, at der har været byer flere steder, så kommer dagen også til at stå på enkelte regnbyer flere steder, men efterhånden kommer der en del sol. Temperaturen bliver op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Cirkusgæster kan have indtaget rensevæske sammen med slåsejs i Cirkus Summarum i går i Ballerup. Der er nemlig ved en fejl blevet blandet rensevæske i en kølebeholder med slåsejs med smag af hyldeblomst. Det bekræfter Muskelsvindfonden, der arrangerer Cirkus Summarum over for Ekstrabladet. Og der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, for eksempel synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Cirkus Summarum i en besked til gæsterne, som vi har set her i DR. Og det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. I Venezuela er dødstallet nu op på 1430 efter de to voldsomme jordskælv. Det oplyser formanden for Venezuelas nationalforsamling. Han fortæller også, at antallet er kvæstet op på 3.200 personer. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Flere end 3.100 er lige nu hjemløse på grund af katastrofen, lyder det samtidig. Selvom det stadigvæk er populært at holde ferie på en strand i Spanien eller Grækenland, så er flere også begyndt at tilbringe ferien med polsk sand mellem tæerne. Sidste år satte Polen nemlig rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøkysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Og et af de hoteller, dem ejer Piotr Pugala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu. Vi tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har at tilbyde børnene, siger han. Spørger man Margoleta Wilkrzyszna, som er vicepræsident for den polske turistorganisation, så handler det om, at resten af Europa er begyndt at acceptere Polen i højere grad end tidligere.
2: Da
1: Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er fordommene væk. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran Piotrs Hotel ud til Østersøen.
3: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Fortalte altså Mathilde Kimmer. Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Så når vi også til et kig på vejret. Enkelte regnbyer, men efterhånden en del sol i løbet af dagen. Temperaturer op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Det her var Radioavisen i studiet, og bag mikrofonen var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Irans revolutionsgarde har igangsat en operation med dens flåde og luftstyrker mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det udtaler revolutionsgarden til det statsejede iranske medie Press TV, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge revolutionsgarden kommer angrebene som svar på nylige angreb fra USA mod Iran. Sent i aftes angreb det amerikanske militær mål i Iran for anden dag i træk. Her lød det fra USA's militær, også for anden dag i træk, at det skete som svar på, at Iran havde angrebet et skib i Hormuzstrædet. Og meldingerne om angreb kommer, selvom de to parter har indgået en våbenhvile. Når man fremover slår op i historiebøgerne for at finde den varmeste temperatur målt i Danmark nogensinde, så vil det være dagen i går, der er at finde. For med 37 grader målt i både Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense, har der aldrig været målt en højere temperatur herhjemme. Spørger man DR's klimaanalytiker Philip Knap Kirkegaard, så kommer varmerekorden på 37 grader nok til at stå lige så længe som den forrige rekord fra august 1975. For det sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, så vi vil få varmere vejr og flere hedebølgedage, vurderer han.
2: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her i baggrunden. Men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrændingen af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden. Og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så er det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
1: En beholder med en beholder med slåsejs, der egentlig skulle have smagt af hyldeblomst, kan have haft en noget anden smag, da der blev blandet rensevæske i beholderen under en eftermiddagsforestilling i Circus Sumarum i Ballerup i går. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstrabladet. Fejlen er sket i forestillingspause i den ene side af boden midt på pladsen, og der er tale om en enkelt beholder, fremgår det af en sms, som efterfølgende er blevet sendt til gæster, og som vi har set her i DR. Der er tale om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, for eksempel synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Circus Sumarum blandt andet i beskeden til gæsterne. Det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. Over for Ekstrabladet beklager Thijs Petersen, der er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindfonden, og skriver, at man er i fuld gang med at gennemgå interne procedurer, så det ikke sker igen. Først på dagen stedvis regn eller tordenbyer over de østlige egne, der kan være kraftige og lokalt give skybrud. I løbet af formiddagen kommer der så noget opklaring fra sydvest og efterhånden en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader mod øst op til 32 grader. Nattens radio viser bare med Jeppe Ørgaard. Jeg ønsker dig en god dag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter en rekordvarm lørdag er det nu lokale skybrud og torden, der truer om. DMI har nemlig udsendt et varsel om netop det, der gælder frem til klokken 12. Og det bliver især det sydlige Jylland, Fyn, Sjælland og øerne, som kan blive ramt. Samtidig forbliver temperaturen høje. DMI's varsel om hedebølge i det meste af landet gælder nemlig fortsat frem til sent i aften. Droner over marker kan mere end tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig teknologien til at spare både sprøjtemidler og penge. Og det kan også gavne vores drikkevand. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
2: Her der har vi en mark på ca. 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
1: Når der kun sprøjtes, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet, siger René Gislum. Han er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
3: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
1: Og den her teknologi med droner og ukrudtsgenkendelse vil ifølge René Gislum reducere forbruget af sprøjtemidler med 50-75%. USA har for anden dag trækket angrebet Iran, på trods af, at de to lande for nylig indgik en våbenhvile. Ifølge præsident Trump har man ramt iranske lagre med missiler og droner og også radarstationer. Han begrunder angrebet med, at Iran har overtrådt våbenhvilen ved at angribe et skib i Hormuzstrædet. Irans revolutionsgarde udtaler, at den som modsvar har sat gang i angreb på amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Vi er vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal se og lære at sige Svinusje eller Münchendrøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Jeg er faktisk landet et af dem, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Det er mange polakker stolte af, men turismen er ikke kun en succeshistorie, fortæller Østeuropa-korrespondent Mathilde Kimmer fra et stort hotel ved den polske Østersøkyst.
4: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Og så er der, som jeg var inde på i starten, regn og torden, især over den sydlige og østlige del af landet. Ellers får vi igen i dag en del sol og temperaturer mellem 25 og 30. Jamen mod øst kan vi nå helt op på 32 grader. Ikke ret meget vind. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monomi. Kompleks.
0: Stjerne.
1: Star.
0: Stjerne.
1: Stjernestøv.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks. I aften på B6, live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter en weekend, der allerede har budt på rekordvarme og voldsomt vejr, har vi nu vendt og drejet os igennem endnu en usædvanlighed nat. Mange steder i landet blev det hele så suppleret med buller og brag og heftig regn. Men selvom det altså har været en vild og varm nat, så har vi ikke slået flere vejrrekorder, fortæller vejrvært Simon Brix.
2: Natten har været præget af et stort uvejr. Det har sådan set ødelagt muligheden for, at vi kunne nå en rekord for den varmeste nat. Så når det her uvejr har været over, så har det lige givet et dyk på temperaturen. Så derfor ingen rekorder, men til gengæld et ordentligt uvejr, der virkelig har givet vand og vind. De steder, hvor det har været varmest, der skal vi en tur til Bornholm, hvor vi har holdt os på 21,5 grader, som den laveste temperatur, vi var nede på max.
1: Oven i den hedebølge, som DMI fortsat varsler frem til sent i aften, så er der nu også kommet et varsel om lokale skybrud og torden til. Så det kan altså blive en temmelig heftig dag, vi har taget hul på, siger Simon Brix.
2: Jamen, der er stadigvæk en sidste rest af det her uvejr, som er ved at trække op over landet, så der kommer altså mere vand endnu, og der kan også sagtens opstå nogle byer efterfølgende. Så det bliver en dag, der kommer til at være præget af en masse sol, masser af varme, men der vil altså også være perioder, hvor det godt kan give nogle ret kraftige byer, der kommer forbi. Temperaturerne kan lokalt i dag også bevæge sig op omkring et niveau på 30, måske lokalt 31-32 grader.
1: Og du kan dagen igennem følge med i vejrsituationen i vores liveblog på dr.dk. En 21-årig mand har i nat mistet livet, efter han blev kørt ned af et tog ved Roskilde Festival. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. Festivalpladsen åbnede for gæster i går eftermiddag. Og reporter Emma Meinhardt, du står netop der, hvor ulykken skete i nat. Hvad ved vi om den?
3: Vi ved, at det er en 21-årig mand, som er afgået ved døden, som havde festivalarmbånd på, og at han selv er fra Roskilde-området, og at hans familie er blevet underrettet. Jeg står lige ved togbanen syd for campingområdet. Jeg vil skyde på, at der er 150 meter herfra til det nærmeste telt, men det er jo altså ikke festivalens område. Men der er en jernbaneoverskæring her, hvor der altså er bomme. Men det er endnu ikke meldt ud fra politiet, hvilken retning toget kørte i. Men man kan se på rejseplanen, hvis man går derinde, at der har kørt et lokaltog på strækningen her mellem Roskilde station og Gadstrup station. Lige inden politiet får henvendelsen kl. 01.14 i nat. Og Roskilde Festival har vi altså endnu ikke kunne få en kommentar fra, men ulykken er jo altså sket uden for festivalens område, altså her syd for campingområdet, hvor politiet er færdige med deres undersøgelser her ved ulykkesstedet.
1: Fortalte Emma Meinhardt, der var med direkte fra Roskilde. Droner som den, vi hører her, kan hjælpe med til, at der fremover havner færre rester af sprøjtemidler i vores drikkevand. Landmand Christian Holm driver flere tusinde hektar med forskellige afgrøder og har sendt en drone i luften. Og med hjælp af kunstig intelligens spotter den ukrudtet, og dataene fra den lægges så i sprøjtemaskinen, så den kun sprøjter på ukrudtet. Og så skal vi...
4: Den kommer her. Det er jo med til at give nogle sindssyge, unikke muligheder for, at vi kan spare noget kemi. Så er det jo godt. Både for især miljøet, men også at vi kan producere vores afgrøder billigere, fordi vi har et lavere input.
1: Christian Holms erfaring er, at han kan spare 9/10 af de sprøjtemidler, som han ellers ville have brugt på at sprøjte hele marken.
4: Og sådan en dunk her, den rækker typisk til 25 hektar, men ved at vi kan bruge det her AI- og droneteknologi, jamen så har vi jo den her reduktion på 90% kemi. Det er jo super.
1: Et stigende antal steder findes der rester af sprøjtemidler i vores drikkevand, og derfor er det godt for vandet at bruge den her teknologi med spotsprøjtning, siger René Gislum fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.
5: Hvis man bruger mindre sprøjtemidler, altså mindre volumen, så er der også mindre, der bliver kommet ned i vores drikkevand.
1: Teknologien her er endnu ikke så udbredt, men det forventer han, den bliver i løbet af de næste 5 år. USA har for anden dag i træk angrebet militærmål i Iran fra luften, og det selvom landene for 2 uger siden indgik en aftale om våbenhvile. Angrebene kommer som reaktion på, at Iran har angrebet et fragtskib, som sejlede gennem Hormuzstrædet. Og Iran har så til gengæld sagt, at den nu, som svar på det her amerikanske angreb, altså revolutionsgarden i Iran, siger, at den har affyret missiler og droner mod amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. Og begge lande beskylder hinanden for at bryde våbenhvilen. Det bliver som sagt ikke helt så varmt som i går, men flere steder når vi op omkring 30, ja mod øst endda 32 grader. Og så får vi en del regn og tordenbyger, men altså også en del sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter en rekordvarm lørdag er vi nu vågnet op til en søndag, hvor det både bliver trykkende varmt og temmeligt vådt. DMI varsler fortsat hedebølge frem til i aften og risiko for lokale skybrud indtil kl. 12. Og vejrvært Simon Brix, i går var den varmeste dag, vi nogensinde har målt med 37 grader. Hvor varmt bliver det så i dag?
2: I dag er et godt gennemsnit nok omkring en 25-28 grader i det meste af landet. Men Bornholm og Sjælland, de kan altså sagtens bevæge sig længere op, når vi lige har fået overstået det her uvejr, der altså stadigvæk hænger over de egne. Derfor så er der altså mulighed for, at vi kan se, at niveauet det bliver til 30-32 grader i dag.
1: Og så fra heden til bølgen, om man vil. Mange er jo vågnet op til buller og bragende regn her til morgen. Den andre, Asger Mejland, der lagde sig til at sove i et tørt telt på Roskilde Festival, men som blev vækket af, at teltet var ved at blive lavet om til et soppenbassin.
3: Det er jo ganske forfærdeligt, det her. Jeg er jo blevet nødt til at flygte fra teltet her tidlig morgen, fordi at det simpelthen lå oven i mig her til morgen, så det var ikke skidesmart.
1: Ja, Simon Brix, DMI har varslet lokale skybrud i dele af landet frem til middag. Hvor heftigt vejr skal vi forberede os på?
2: Jamen, vi har allerede haft de første skybrud, der var på den sydlige del af Langeland, så der er altså absolut intensitet i det her uvejr til, at det kan give det niveau. Jeg har ikke set noget lignende helt endnu, men der er flere steder på Sjælland, hvor vi altså har haft godt over 10 mm på kort tid, så det kan sagtens give rigtig meget, og altså også de lyn, som vi også har hørt om, så der er altså stadigvæk mulighed for, at vi kan mærke uvejret heroppe af formiddagstimerne.
1: Og så er hedebølgen jo i hvert fald i princippet afblæst efter i aften. Bliver alt så mere normalt fra i morgen, eller hvad?
2: Ja, overordnet set, så er vi lidt mere tilbage på et niveau, der minder om klassisk dansk sommer. Det vil sige, at gennemsnit over temperaturen i morgen, når den topper ud på eftermiddagen, det ligger nok på et niveau omkring 23 grader. Men også her vil der altså være regionale forskelle. Så igen i morgen, der bliver det altså Sjælland og Bornholm og altså Sydhavnsøerne også, der kommer til at kunne lægge sig op på et niveau, der hedder ja, lokalt op til en 26-27 graders varme. Så der får man det altså også igen fortsat meget varmt.
1: Ja, det lyder da i hvert fald som normalt godt dansk sommervejr. Tak skal du have, Simon. Velkommen. Brix. Og du kan dagen igennem følge med i vejrsituationen i vores liveblog på dr.dk. Droner over marker kan mere end bare tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig teknologien til at spare både sprøjtemidler og penge. Og så kan det også gavne vores drikkevand. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcis at udpege, hvor ukrudtet står. Og så sprøjter han kun sprøjtemidler ud på selve ukrudtet og ikke hele marken.
4: Her der har vi en mark på cirka 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
1: Og når der kun sprøjtes lige præcis der, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet. Det siger René Gislum, sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
5: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
1: Og ifølge René Gislum vil teknologien med droner og ukrudtsgenkendelse generelt kunne sære brugen af sprøjtemidler med omkring 50%, måske endda 75%. Her til morgen har Iran sendt droner og missiler mod amerikanske mål i Bahrain og Kuwait. Og samtidig fordømmer Irans udenrigsministerium USA's angreb på iranske radaranlæg. Angrebene kommer, selvom USA og Iran for 2 uger siden indgik en aftale om at stoppe alt militær konflikt i området med det samme. Konflikten blussede igen op i torsdags, da Iran angreb et skib i Hormuzstrædet. Og siden har begge parter angrebet på skift og beskyldt den anden for at bryde aftalen om våbenhvile. Og jeg skulle lige hoste. Vi har været vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana, men nu skal vi også til at lære at sige svinutje eller min sygt drøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Ja, faktisk er landet et af dem, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Og det er mange polakker stolte af, men turismen er ikke kun en succeshistorie, fortæller Østeuropa-korrespondent Mathilde Kimmer fra et stort hotel ved Polens Østersøkyst.
6: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Lød det altså fra Mathilde Kimmer. We'll be right back. Og hedebølgen har som sagt toppet i den her omgang, men med op mod 30 til 32 grader bliver det stadigvæk temmelig lunt. Og til med tilsat regn og tordenbyer, som kan være kraftige og med lokale skybrud.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye... Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det vilde sommervejr fortsætter. Oven på en rekordvarm lørdag har natten og morgenen budt på buller og brag og styrtregn mange steder i landet, og det er blandt andet gået ud over Roskilde Festival. Her lagde Asger Maaland sig til at sove i et tørt telt på festivalens campingområde, men han blev vækket af, at teltet var ved at blive lavet om til et soppebassin.
2: Det har selvfølgelig været en vild nat. Jeg har ikke sovet super meget på grund af den her mega voldsomme blæst og regn og hvad det ellers var.
3: Ja, du kan jo nærmest soppe inde i det telt. Hvad gjorde du i nat?
2: Jeg prøvede at holde lidt igen, men så må jeg indse, at jeg lige skulle samle mine ting og flytte over et andet telt. Ja.
3: Hvad kommer du til at gøre i nat, når du skal sove igen?
2: Jeg skal i hvert fald ikke sove i det her telt, det er helt sikkert. Jeg skal finde noget andet at sove i. Noget lidt mere tørt, forhåbentlig. Og så skal jeg måske plukke det lidt bedre i, eller et eller andet i den stil.
3: Og så siger du har også fået din far til at komme med nogle tørforsyninger.
2: Ja, det er dejligt. Det er far, han lige kan støde til der, når man har brug for det.
1: Fortalte Asger Maaland til min kollega Emma Meinhardt. Og vejret har vist tænder flere steder, især i den sydlige og østlige del af landet, fortæller vejrvært Simon Brix.
4: Vi har allerede haft de første skybrud, der var på den sydlige del af Langeland, så der er altså absolut intensitet i det her uvejr til, at det kan give det niveau. Jeg har ikke set noget lignende helt endnu, men der er flere steder på Sjælland, hvor vi altså har haft godt over 10 mm på kort tid, så det kan sagtens give rigtig meget, og altså også de lyn, som vi også har hørt om, så der er altså stadigvæk mulighed for, at vi kan mærke uvejret heroppe for
1: og det er mis varsel om torden og lokale skybrud udløber ved middagstid, og varslet om hedebølge i store dele af landet gør det først sidst på aftenen. Droner over marker kan mere end bare tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig den her teknologi til at spare både sprøjtemidler og penge, og så kan det også gavne vores drikkevand. På en mark i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
5: Her der har vi en mark på cirka 10 hektar, hvor vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
1: Når der kun sprøjtes, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet, siger René Gislum, sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
6: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
1: Hedebølgen har toppet i denne her omgang, men med op mod 30, ja mod øst, endda 32 grader, så bliver det altså også i dag en dag med sved på panden. Tilmed tilsat regn og tordenbyger, som kan være ret kraftige. Efterhånden får vi dog også en del sol. Det var Radioavisen her klokken 10 i studiet. Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor til ugens udgave af Lolleland, hvor vi åbnede med kæmpe nummer. Mega stort i sin lyd, hornmusik og hele pivetøjet kommer fra amerikanske Saint Motel. En sang, der hedder My Type. Jeg fortsætter med musik fra den danske musikscene. Du skal få musik fra Isay, som i bandet har en vidunderlig musiker, Luna Alsahin, som synger så englene frydes. Isay har lavet den her sang, Den om en mand. Harline Bak hedder den også, og den skal du altså få her. Og så tør jeg godt sige, at du godt kan glæde dig til et par timer med musik af allerbedste skuffe. Jeg har fundet virkelig mange gode numre frem. Glæder mig til at spille dem alle sammen for dig. Et af dem får du altså lige her, Den om en mand fra Isay. Velkommen indenfor her på B6.

Ride her fra Lana Del Rey. Nu rejser vi lidt tilbage i tiden. Vi skal have en sang, der blev indspillet i 1980, er at finde på et album, der hedder You Ain't No Weight. Og det er lavet af kunstneren Blue Eyed Soul. Vokalen, den synges af en kvinde, der hedder Lynn Marshall, og den er ekstremt smuk, hendes vokal, soulfuld og inderlig. Sangen her, den er sådan ret quirky i sin indspilning, der er lagt tydelig vægt på orgel, der ligger som sådan en tung, massiv klamamse hele sangen igennem og laver nogle lækre flader, hvis man er til orgel, og det vil jeg anbefale dig at være, fordi det er altså et dejligt instrument at være glad for. Produktionen, den er forholdsvis rå og analog i sit udtryk, og vi er jo altså også lidt tilbage i tiden. Tilbage i 80'erne er det som sagt indspillet det her. Du skal få sangen her, lavet altså af kunstneren Blue Eyed Soul. Den hedder Burn.

Smukke korflader og en vidunderlig vokal på nummeret her fra Blue Eyed Soul, som du fik med Burn. Nu skal vi have blød, sød musik, lavet af et sammensurium af kunstnere. Soyuz er hovedartisten, og med sig har Soyuz de to musikere, Asha Puthley, som efterhånden er en ældre kvinde, startet i Bollywood, men har bevæget sig rundt i alle mulige genre igennem sit virke, og så den svenske producer og musiker Sven Wunder, der altså her er sammen med Soyuz på Spring Has Sprung.

Someplace Else her fra kanadiske Mor. Nu skal du få Caribou featuring Luca Lalonde, og de har lavet den her sang, der hedder Melody Day, og det er et fortsat remix, den version, du skal få her. Der er virkelig meget finesse på det her nummer. En guitar, der lyder utrolig lækkert, og så bliver melodien sunget ind flere gange, altså dobbelt. Så der ligger sådan en massiv fornemmelse af vokal med melodistemmen. Og det er en god vokal, skal jeg lige hilse at sige. Så derfor er det bare ekstra lækkert. Melody Day får du her fra altså Caribou i et fortsat remix. Melody.

ny musik her fra Barbro, som du fik med Rewind. Nu skal vi have en sang fra Shira Small, en amerikansk musiker. Vi rejser nu igen lidt tilbage i tiden. Den her sang, den er indspillet i 70'erne. Og det er musik, der sådan bevæger sig mellem folk, soul og singer-songwriter-tradition. Med sådan en meget enkel og direkte produktion. Lyden, den er sådan ret typisk fra den her periode med sådan intime optagelsesteknikker og minimalistisk instrumentering, som altså giver en virkelig dejlig æstetik. Der er masser af knas på båndet her, og det gør kun nummeret endnu bedre. My Life's Alright får du her fra Shira Small.

My Life's Alright, altså som man kan høre en dejlig gammel indspilning, lavet af Shia Small. Nu skal vi have musik fra James Murphy. Vi skal have People, en sang, som har sådan det her meget staccato-insisterende synth-keyboard, der ligger ret langt fremme og giver hele nummeret sådan en hoppende fornemmelse. Og så er der bare James Murphys dejligt bløde vokal, der synger til en. Du får James Murphy her med People.

Ida Duelund her med Nona. Vi skal lidt op i groovet, og det skal vi med Dorothy Ashby, som du skal få med Soul Vibrations.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Konflikten mellem Iran og USA fortsætter med at eskalere efter, at Irans revolutionsgarde i morges angreb amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait. Det skete som gengæld for et amerikansk angreb på Iran, der igen var et modsvar på et iransk angreb på et skib i Hormuzstrædet. De to lande beskylder hinanden for at bryde den aftale om våbenhvile, de indgik for 12 dage siden. Christian Mauritsen, international analytiker på Berlingske, vurderer dog, at begge lande er interesseret i at holde fast i aftalen.
2: Iran mangler i den grad penge. Inflationen er tårnhøj. Der er fødevaremangel. Der er mangel på alt muligt. Så Iran har alle mulige interesser i at prøve på at få den her aftale til at køre.
1: I USA er præsident Trump også under et stort pres for at få afsluttet krigen mod Iran, siger Christian Mauritsen.
2: Ikke alene af sine MAGA-tilhængere, som synes, at det er noget. Det er bestemt ikke, at det er Trumps bedste idé at gå i krig i Iran. Men også af kongressen, hvor vi lige her i sidste uge så, at både repræsentanternes hus og senatet vedtog en resolution, der opfordrer USA til at trække sig ud af det her.
1: Selvom termometeret her i weekenden viser over 30 grader, så holder biskoppen i Nordjylland fast i, at præster ved gudstjenester skal have uldpræstekjolen på. Og den er ikke ligefrem kølig, men lidt ekstra sved gør ikke noget for Christian Frohr Petersen, der er sognepræst i Hals og Hov. Han ved dog, at det er noget, der fylder hos flere af hans kolleger.
3: Nogle af mine kolleger, de propper deres sko i fryseren, andre går med køleelementer i lommerne, og nogle tager shorts på, men altså, jeg sveder bare lidt ekstra, og så må jeg jo drikke lidt ekstra vand. Ja, det plejer ikke at være et problem.
1: Andre steder i landet har biskopperne dog givet præsterne lov til at smide den normale præstekjole og tage en lettere på. En af dem, der har givet dispensation, det er biskop Henrik Stubkær i Viborg.
4: Simpelthen for, at præsterne kan gennemføre det, uden at risiko for, at de skal få hedeslag. En præstekjole, det er en varm ting at have på for præster, der måske i går har haft begravelser eller vielser.
1: Sydsjælland og Lolland Falsters politi måtte i morges fra klokken 7:30 og 15:45 frem rykke ud til hele tre brande, der skyldtes lynnedslag. To af dem var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. To af brandene var i Mern på Sydsjælland, mens den sidste var i Volse på Falster. Ifølge politiet er der ingen meldinger om tilskadekommende. Og i Mern der mistede flere husstande også strømmen i forbindelse med tordenvejret. Det er dog efterhånden ved at klare op de fleste steder, og vi får en del sol. Der kan dog stadig komme enkelte regn- og tordenbyger. Mellem 25 og 30, ja, mod øst. Måske op til 32 grader varme. Kun svag til jævn vind, der kommer fra forskellige retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på B6 med Louise Lolle.
1: Hallo og velkommen til anden time af ugens program. Jeg lagde ud med Phoebe Bridgers og hendes sang Kyoto. Og den næste time, vi har i hinandens selskab, har jeg lagt an til lidt af hvert. Vi skal ikke sådan rejse så meget tilbage i tiden, som vi plejer. Og dog lidt kommer vi til. Vi kommer til at rejse lidt tilbage. Vi skal en lille tur til 70'erne inden så længe. Men ellers så bliver vi sådan mestendels på den her side af årtusindskiftet. Og jeg vil gerne fortsætte med et menneske, som jeg er ekstremt imponeret af. Hendes evne til at forme munden. Og fløjte på en måde, så man må stoppe op og lade sig imponere. Vi skal have en sang fra amerikanske Molly Lewis, der lige præcis er blevet verdenskendt på sin evne til at fløjte, og det kan du få lov til at høre, hvorfor på en sang som denne her. Du får hende her med.

You Skip My Turn her fra Reveal Party og Brimheim. Nu skal du få sangen Coconut Mango lavet af Arrangement, som er sådan et musikalsk eksperiment, hvor at der bliver blandet ambient, lo-fi, elektronika og også poppet elementer i sådan nogle teksturer og klangflader, der bare langsomt udvikler sig og glider frem. Det er meget, meget drømmende, det her stykke musik. Lavmælt i sit udtryk, men alligevel ret så vedkommende. Du skal få sangen her, altså Coconut Mango, lavet af kanadiske Arrangement. Ja, en sang, man sådan set bare skal lade sig duve frem og tilbage med i det her bløde, lækre tempo.

canadiske arrangement, altså her med Coconut Mango. Der er også noget sådan lækkert, ligge på en eller anden strand og få en kokosmango-drik af en eller anden art. Det billede kan man godt få sit indre, når man hører de her varme, bløde toner, som de har lavet på sangen. Nu skal vi altså alligevel rejse lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage i 70'erne og have musik fra Lucio Battisti. Ikke en musiker, der har lavet sådan specielt mange numre, som ligger på mine private playlister. Men den her, den ligger der, og den ligger der så til gengæld i rig grad sådan bredt repræsenteret på mange en playliste i mit kartotek. Den passer til mange lejligheder. Den er blød, samtidig groovy, har en vidunderlig bas, og ja, så bliver der sunget på italiensk, og det kan jo altså også bare et eller andet. Amarsi un po' får du her fra Lucio Battisti.

Love and Chanting her fra Little Dragon. Den her sang, det er en kæmpe kærlighedssang for mig, Smile for Me. Jeg har hørt den første gang faktisk i det program, som tidligere sendte her på kanalen, nemlig DJ Breds program. Og der er altså en varme og en sødme i nummeret fra Simi, nigerianske Simi, som jeg rigtig godt kan lide. Heller ikke en artist, jeg sådan ellers lytter til, men lige præcis denne her sang med det percussion, der ligger, der næsten kan lyde som en hest, der fint hopper afsted på sine kloge, og ja, de bløde guitarstrøjf, og så Simis stemme. Det synes jeg er lige i skabet. Du får Simi her med Smile for Me.

Tango Jalousi her fra Tabloid i deres version af det nummer. Fantastisk stykke musik, der bevæger sig vidt omkring i det musikalske, som ikke har nogle ord. Der bliver ikke sunget ord, der bliver nynnet lidt. Den næste sang, du skal høre, den har heller ikke ord. Den er lavet af Misha Panfilov og er et helt instrumentalt nummer. Han er en estisk komponist og musiker, kendt for sit arbejde med sådan at lave atmosfæriske forløb, bruge mange gentagelser i sine numre. Og det gør han også i den sang, som du skal have her. Der er altså noget ekstremt lækkert over hans måde at bygge numre op på. Det er sådan groover, samtidig med, at det har sin helt egen stille rolighed. Moonscape Waltz hedder den her groovy, men også bløde stille sag, lavet altså fra Misha Panfilov.

Ja, her er vi altså en tur i Brasilien i 80'erne med Marcus Veje på sangen Estrella. Bløde, varme toner fra hans hånd. Nu rejser vi så videre til Japan og skal have et stykke musik fra slut 90'erne. Det blev oprindeligt udgivet tilbage i 96, men blev aldrig et stort hit dengang. Til gengæld så er det blevet genudgivet senere hen og har fået den opmærksomhed, det fortjener. Det her nummer, det er helt perfekt til en sommerplayliste. Det er i hvert fald for mig en sang, der passer virkelig godt til sommer. Måske sidde på en terrasse, hvis man er så heldig at have sådan en. I hvert fald noget med noget sol og en dejlig kold drink i hånden. Her får du Candy, altså fra japanske Naoko Kushima.

Candy her fra japanske Naoko Kushima. Elsker den måde, det lyder, når hun synger Candy. Op mod radioavisen, der får du Ted Lucas med Plain and Sane and Simple Melody. Jeg ved ikke, hvorfor jeg til at starte med i den her time sagde, at vi ikke skulle så meget tilbage i tiden. Fordi vi har jo alligevel været det nogle gange. Jeg løj, men det har, håber jeg, alligevel været lyttetiden værd. Og jeg bevæger mig altså her mod slut også en tur tilbage til 70'erne. Tak fordi du lyttede med. Glæder mig til at spille musik for dig en anden god gang.

0: Hedebølgen, som slog alle tidligere rekorder, toppede i går. Siden har sommervejret dog vist tænder på andre måder.
1: Det lyner og tordner, og vi får et kæmpe chok, for der er kæmpe brag. Og ens telt er ved at falde ned af hovedet på en.
0: Lyder det fra en meget våd Roskilde Festival. Droner og kunstig intelligens kan måske være med til at redde vores drikkevand. De hjælper nemlig landmænd med at spare på sprøjtegiften.
2: Vi har der hjælp på 200 kvadratmeter, men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes der, eller 1 kvadratmeter.
0: Når vi rejser på sommerferie, så har vi ofte haft brug for at sige enten buongiorno eller dos cervezas, men fremover bliver det måske det her sprog, vi skal forsøge os med.
3: Jamen, så vil vi gøre med rynak.
0: Ferie i Polen er nemlig blevet hit. Velkommen til Kvarters Radioavis. Ved mikrofonen, Michael Olesen. 3 dage med hedebølge lakker snart mod enden, og hold op, hvor har det været varmt, og nogle steder også temmeligt vådt. I går var med 37 grader den varmeste dag, vi nogensinde har målt herhjemme, og i dag er mange så vågnet op til torden og lynild. Og vejrvært Simon Brix, DMI, havde varslet lokale skybrud og torden her første halvdel af søndagen. Hvor voldsomt har det været?
4: Jamen, det har været ret kraftige byer, vi har haft ind over os. Det her uvejr, det har altså både haft rigtig meget vand med, men også rigtig mange lyn. Det er blevet til 1260 lyn ud over Danmark, fordelt sådan primært ned over de sydlige egne. Der kommer altså også lige en klump ind over Bornholm nu her. Det bliver nok sådan mest den vestlige del af øen, men jeg forventer altså også, at det kommer til at være tordenvejr, der sagtens skal give noget der. I forhold til regn, så er det altså også blevet til et enkelt skybrud, vi har registreret det på den sydlige spids af Langeland, hvor man altså også nåede godt over det normale niveau for, hvad et skybrud det egentlig karakteriseres som.
0: Og det her skybrudets varsel for DMI er jo sat til at løbe ud ved middagstid, mens vi sender den her radioavis. Hedebølgen slipper vi dog først af med i aften, så hvad kan vi forvente eftermiddagen?
4: Jamen, det begynder efterhånden at klare op, og vi vil nok se, at der er flere steder, der kommer til at nærme sig et niveau, især de østlige egne, som matcher temperaturmålingen på Bornholm lige nu, der altså som det eneste sted er på 28 grader. Så der er altså mulighed for, at Sjælland især kommer til at lægge sig derop på det niveau, måske endda lokalt set også varmere. Så det kommer til at være endnu en varm dag. I det jyske, der holder vi os nok omkring en 26 grader, der begynder efterhånden at være mere plads til solen, så det kommer til at blive noget varmere her de næste par timer.
0: Altså, jeg ved ikke om dig, Simon, men helt personligt, så ser jeg frem til nogle køligere nætter. Så hvornår bliver det sådan ligesom mere normalt sommervejr?
4: Ja, jeg tror ikke, vi er de eneste, der gør det. Jeg kan i hvert fald sige, at hvis du bor i hovedstadsområdet og Sjælland generelt, så venter der altså endnu en nat, hvor det stadigvæk bliver med temperatur over 20 grader, forventer jeg. Så der er altså stadigvæk en tropenat i vente. I resten af landet bliver det lidt køligere, og de næste par dage, de kommer nok til at tage et dyk nedad på temperaturkurven. I morgen, der ligger vi nok på Sjælland med et niveau omkring også 26 grader, men ellers resten af landet bliver cirka 22-23 grader varme, så du kan altså godt regne med langt de fleste steder i hvert fald, at det bliver lidt mere roligt vejr her de næste par dage. Det samme gælder altså også for det regn, vi skal henover. Det kommer til at være lidt mildere og lidt nemmere at komme igennem de byer, der altså er, så det har været en meget kraftig omgang vejr, vi har haft her de seneste 24 timers døgnstid.
0: Lød det altså her fra vores vejrvært Simon Brix. Og den her rekordvarme, som stiller jo, ligesom Simon var inde på, lige så stille af, når vi kommer ind i den nye uge. Men når det sker, eller og når det sker, ja, så kan vi alle sammen se tilbage på en weekend, som de færreste af os nok glemmer lige forløbig.
5: Fra sjask i hav til tordenbrag. Der har værmenyen bydt på en rekordvarm weekend.
6: Det er dejligt at blive kølet af.
5: Lød det fra Maria.
7: Hvor tungt det her det er.
5: Og det led flere festivalgængere under.
7: 40-50 kilo.
5: Blandt andet på Roskilde Festival, som startede i går.
8: Hvordan er det at skulle slæbe i sådan en varme her?
7: Ulideligt. Rigtig lort.
5: Hvor vi da også kunne måle den højeste temperatur i Danmark nogensinde på 37 grader.
7: Det har været skørt varmt. Altså, bare ved at sidde i en bus, men det smelter jo helt sammen.
5: Sagde Clemen Valdemar fra Aarhus. Men i går aftes blev det aflyst af uvejr, som for flere blev en hovedpine.
9: Ej, det er ikke det mest spændende lige i øjeblikket i hvert fald, det kan vi godt sige.
5: Blandt andet Bent Jeppesen, der var på Tinderbox i går.
9: Det går snart over, håber vi.
5: Hvor hovednavnet Charlie Puth blandt andet blev nødt til at aflyse.
9: Ej, det er nu en kontrast, det her.
5: Og det fik festivalgænger Bent Jeppesen ret i.
10: I går da gik vi bare rundt i vores badetøj hele dagen. Og...
5: For Helle Christina Jensen, som er taget på telttur i Silkeborg, der har det da også været noget af en forskel på camping fra i går til i dag.
10: Vi har også fået lidt vand ind. Men ikke noget, der gør noget.
5: Men sådan var det langt fra for alle.
11: Jeg har ikke sovet super meget på grund af den her mega voldsom blæst og regn og hvad det ellers var.
5: Sagde festivalgænger Asger Mejland, som vågnede op til et vådt telt i nat.
8: Og så siger du, du har også fået din far til at komme med noget, nogle tørforsyninger.
5: Og så er det jo godt, man har en far, som kan komme en til undsætning.
11: Ja, det er dejligt, da far han lige kan støde til der, når man har brug for det.
0: Og det var Trine Sundhage, der havde lavet indslaget. Sydsjællands og Lollands Falsters politi måtte i morges fra klokken 7:30 og 3 kvarter frem rykke ud til hele 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af brandene var i villarækkehuse, mens lyn altså også satte ild til en gård. Og 2 af brandene var i Mern på Sydsjælland, mens den sidste var i Vålse på Falster. Ifølge politiet så er der ingen meldinger om tilskadekommende ved de her brande. Og i Mern der mistede flere husstande også strømmen i forbindelse med det her tordenvejr. Og nu skal vi ud til et af de andre steder, der er blevet ramt af lynet her til formiddag. Signe Avnholm, du er i Herlev, lidt uden for København. Har været der efterladt sig nogle mærker?
12: Ja, det er i hvert fald sådan, det ser ud, når man lige står og kigger herude over et skovområde nede ved Smørmosen i Herlev. Der er simpelthen en masse væltede træer, jeg står lige foran. Og flere steder, der kan man ligesom se, at træerne ligesom ligner, at de er knækket midt over. Det kunne jo godt tyde på, at der har været store kræfter på spil i løbet af natten, Caroline Edelvang. Du bor herude i området. Hvad var det, I oplevede i aftes?
13: Jamen, vi oplevede lyn og store brag. Der kunne høres og føles meget tæt på.
12: Ja, og jeg ved, at I også har kunne se, at der ligesom har været uvær i nat op hos jer selv.
13: Ja, vi har sådan en karport med noget bølge, plastikbølgepap noget, hvor at der er kommet huller i, fordi der er havl, der også kom i går aftes.
12: Ja, og jeg kan jo lige supplere her og sige, at der er ikke nogen tvivl om, at I har været hårdt ramt herude i Herlev, lidt længere op ad vejen her fra, hvor vi to står. Der holder der en bil, der simpelthen har fået smadret forruden af et bliktag, der er fløjet ind over. Så noget har der i hvert fald været på spil her i Herlev.
0: Ja, det lyder voldsomt, og så ellers ikke mere om væltede træer og trubenetter i den her udsendelse. Vi skal nemlig til Iran. Her siger Revolutionsgarden, at den her til morgen har angrebet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait, som svar på USA's angreb på iranske radaranlæg få timer tidligere. Et angreb, som Iran fordømte via en studievært på stats-TV. Iran og USA har angrebet hinanden på skift, siden Iran angreb et handelsskib i Hormuzstrædet i torsdags, lidt over en uge efter de to lande ellers indgik en våbenhvile, der skulle munde ud i en endelig fredsaftale inden 60 dage. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann Rasmussen. Du er chefanalytiker hos det firma, der hedder Global Risk Management. Hvordan påvirker det olieprisen, at der er de her angreb frem og tilbage?
14: Jamen, nu må vi jo se på, når det åbner i morgen tidlig, men det her er selvfølgeligvis, sidste uge var 2 skridt frem, nu er det 1 skridt tilbage. For oliemarkedet er det naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
0: Ja, hvor mange skibe skal vi forvente kommer igennem Hormuzstrædet her? Nu ser du 20-30 i løbet af den her uge, men hvad ser vi i den kommende uge, tror du?
14: Ja, men det er jo svært at sige, og faktisk er det sådan, at ingen rigtig ved det, fordi rigtig mange skibe slukker deres såkaldte AIS-sender. Det er jo den måde, man registrerer på, hvor skibene er hen, netop for at undgå, at man bliver ramt af iranske missiler og droner. Men der er ingen tvivl om, jeg tror, man vil se en opbremsning, og det gør vi allerede her i weekenden. Det er igen blevet markant farligere at sejle igennem. Vi troede, vi gik ind i en periode med mere fred. Det ser ikke ud på den måde. Det er en alvorlig situation igen. Det her, det kommer lang tid til at tage lang tid at normalisere sig.
0: Ja, hvor lang tid skal der gå uden angreb, før det sådan for alvor får oliepriserne til at falde?
14: Ja, men olieprisen er jo egentlig faldet en hel del. Vi er jo næsten tilbage på niveauet før, da krigen startede. Og det er jo fordi markedet et eller andet sted tager forskud på glæderne. I sidste uge, der så vi ind i en situation, hvor det her gik fremad. Der kom flere og flere skibe igennem. Der kom mere og mere olie ud. Det er det, jeg er lidt bange for. Nu ser vi ind i en uge, hvor vi går lidt den forkerte vej. skibstrafikken bremser op. Vi skal lige pludselig til at sige, er der en risiko for, at krigen for alvor kan bryde ud igen, og der slet ikke kommer nogen skib igennem? Er der en risiko for, at amerikanerne genstarter deres blokade igen? Så vi ser ind i et mere nervøst marked, hvor vi egentlig kom fra en uge, hvor optimisten var ganske høj for, at nu kunne vi lægge det værste af den her krise bag os.
0: Vi får se, hvordan det går med både krigen og oliepriserne. Jeg siger tak til dig i den her omgang, Arne Lohmann Rasmussen. Og nu skal vi op i helikopterperspektivet. Check map to confirm. For med ny droneteknologi og kunstig intelligens har landmænd fået et værktøj, der i sidste ende kan føre til færre pesticider i vores drikkevand. Dronerne finder nemlig ud af, hvor på marken der er ukrudt, og så kan landmændene nøjes med at sprøjte lige præcis der. Og hvorfor det er smart, ja, det skærer driftsleder Christian Sommerlund lige ud for os.
15: Vi står og kigger på en del af marken, som vender mod vest her, hvor der overhovedet ikke er behov for at blive bekæmpet tisler eller kartofler. For der er jo ikke nogen, I prøver at kigge ud over. Kigger vi den anden vej, så er der jo fyldt med tisler og kartofler. Og derfor så kan man sige, det er ret visuelt at se, at vi behandler en del af marken, som ikke trænger, hvis vi kørte med den gamle løsning. Men med den her teknologi, der kan vi behandle lige der, hvor det trænger.
0: Og lad os så lige zoome lidt længere ind på den her teknologi, for nu skal vi ud og spotte ukrudt i Nordjylland sammen med min kollega Søren Flytkær.
16: Christian Holm sender en drone op, der fotograferer en af de marker, han passer.
17: Jamen, det er jo sindssygt smart, fordi at hvad skal man sige, når man kigger på det billede, hvor vi er lige nu, der kan det måske være, at vi har et areal på 200 kvadratmeter, men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes der, eller 1 kvadratmeter.
16: Et program med kunstig intelligens udpeger ud fra dronens fotos, hvor ukrudtet står og hvad det er.
17: Og så kan man med de her farver ligesom få dem fundet frem, og så laver man sprøjtekortet ud fra, at det er lige nok det område her, du sprøjter. Det her det er et eksempel på det kemi, vi får hjem, som vi blander i sprøjten. Ved at vi kan bruge det her AI og droneteknologi, jamen så har vi jo den her reduktion på 90% kemi. Det er jo super.
16: Det er godt for vores drikkevand, siger René Gislum, lektor på Aarhus Universitet.
18: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
16: Christian Holm er begejstret for teknologien, som er en gevinst også for ham.
17: Laver man regnestykke på det, jamen så er der faktisk en lille gevinst for os, selvom vi bruger en time ekstra af en mand, der skal kortlægge de her drone, så er der faktisk en gevinst ved det.
0: Ja, nu hørte vi lige landmand Christian Holm sige, at de sparede 90% af deres sprøjtemidler. Men for landbruget generelt set vil reduktionen nok ikke blive helt så stor, siger lektor René Gislum, som vi også hørte i indslaget.
19: Jeg vil sige, at den her teknologi med at kan identificere ukrudtet og bagefter lave en spotbekæmpelse, det kan spare i hvert fald 50-75%.
0: Og vi slutter den her udsendelse med at tage på ferie, og når vi gør den slags, så går turen oftest til Spanien, Italien eller Frankrig. Men Polen mærker også i de her år en rekordstor tilstrømning i takt med, at man satser stort på turisme. Og et eksempel på det er åbningen af et nyt kæmpestort hotel ved den såkaldte polske Riviera ved Østersøkysten. Og vi tager dig nu med en tur på ferie til Polen med Jonathan Strid Lundsgaard som guide.
20: Det ligner mest af alt to gigantiske krydstogtskibe, der er gået på grund et stykke inde på land. Det er det dog ikke, men derimod et af Europas største hoteller, med plads til ikke mindre end 3.000 gæster.
21: I love sea and I love water.
20: En af dem, der sætter pris på havudsigt, er Anna Bugaje, der sammen med sin familie er kørt 7 timer for at komme på miniferie ved stranden. Og det gør de glædeligt. Det er længe siden, at de har været på ferie, fortæller hun.
21: Last time we were together with our girls near Baltic Sea was like 2-3 years ago.
20: Det nye kysthotel er et billede på, at turismen i Polen kun går en vej, og det er opad. I år forventes 23 millioner gæster mod 20 sidste år. Ifølge hotellets ejer, Pietrov Pukawa, kommer turisterne især fra Tyskland, fordi servicen er høj og prisniveauet lavt. Den hollandske turist, Art van Gelder, er taget til Polen for landets kultur og historie, fortæller han.
22: They have a special culture, they have a history.
20: Tilbage på stranden ved Anna Bugaje genkender hun tendensen.
21: People started to coming and perceive our country as something worth to visit.
20: Polen har langt fra altid været et rejsemål, som folk udefra søgte. Og derfor gør det Anna Bugaje stolt, at tingene er ved at ændre sig.
21: Yeah, so we are proud.
0: Og du skal da heller ikke snydes for en hjemlig vejrudsigt i den her udsendelse. Eftermiddagen byder nemlig på spredte byer, som kan være med torden, men efterhånden skulle solen altså få overtaget rigtig mange steder i landet. Temperaturer op mellem 25 og 30 grader hjemme mod øst kan vi nå helt op på 32 grader. Kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Thomas Hougaard stod i spidsen for Radioavisen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tælle en af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Der var buller og brag over Danmark i morges. Sydsjællands og Lolland Falsters politi og brandvæsen måtte fra klokken 7:30 og 3:15 frem og rykke ud til hele 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af dem var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. Ifølge politiet er der dog ingen meldinger om tilskadekomne. Også Herlev uden for København blev ramt af uværet, fortæller vores reporter Signe Avnholt.
2: Der er simpelthen en masse væltede træer, jeg står lige foran. Og flere steder der kan man ligesom se, at træerne ligesom ligner, at de er knækket midt over. Det kunne jo godt tyde på, at der har været store kræfter på spil i løbet af natten.
1: Og en af dem, der er mærket til det vilde vejr, det var Caroline Edelvang, som bor i området.
3: Jamen, vi oplevede lyn og store brag, der kunne høres og føles meget tæt på. Vi har sådan en carport med noget bølge, plastikbølgepap noget, hvor at der er kommet huller i, fordi jeg havl, der også kom i går aftes.
1: Og ifølge DR-været blev der registreret 1156 lyn hen over natten. Selvom det også i Aarhus er sommerhit, så fraråder Østjyllands politi, at man tager sig en kølende dukkert omkring bydelen Aarhus Ø. Det skyldes et oliespild i et område på 200 gange 15 meter. Den her olie kan ikke samles op og skal derfor fordampe naturligt. Og i København der advarer forsyningsselskabet HFOR også om, at man skal være varsom med at bade i havne eller stranden tæt på byerne. Nattens kraftige regn kan nemlig have fået kloakker til at flyde over og dermed forurene badevandet. Den her summende lyd kan være en god nyhed for vores drikkevand. Nogle landmænd er nemlig begyndt at bruge droner og kunstig intelligens til at bekæmpe ukrudt på deres marker. Dronerne lokaliserer ukrudtet, og så nøjes landmænd som Christian Holm fra Birkelse i Nordjylland med at sprøjte lige præcis der, hvor ukrudtet står.
4: Jamen, det er jo sindssygt smart, fordi at hvad skal man sige, når man kigger på det billede, hvor vi er lige nu, der kan det måske være, at vi har et areal på 200 kvadratmeter, men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes der, eller 1 kvadratmeter.
1: René Gislum, der er lektor ved agroøkologi på Aarhus Universitet, regner med, at den her nye teknologi vil kunne reducere landbrugets brug af sprøjtemidler ret markant.
5: Jeg vil sige, at den her teknologi med at kan identificere ukrudtet og bagefter lave en spotbekæmpelse, det kan spare i hvert fald 50-75%.
1: Og selvom dronerne er flyvefærdige og den kunstige intelligens er klar, så kommer der nok til at gå omkring 5 år, før det er en fast del af alle landmænds værktøjskasse. Eftermiddagen byder på spredte byer, som kan være kraftigere og med torden, men efterhånden der skulle solen få overtaget. Op mellem 25 og 30 grader, ja mod øst kan vi nå op på 32 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det har været en voldsom weekend på vejrfronten. Først hedebølge med temperaturer, der skriver sig ind i rekordbøgerne, og senere kraftig regn og lokale skybrud flere steder. Og nogle af dem, der nok har mærket det tydeligst, er dem, der har overnattet i det fri. Blandt andre Helle Christina Jensen, som er på teltur i Silkeborg.
2: Vi har også fået lidt vand ind. men ikke noget, der gør noget. I går, da vi vågnede, der var vi jo alle sammen helt hævet som en ballon i hovedet, fordi at det var så varmt inde i teltet. Og i dag, det er jo noget helt andet. I dag har vi også sovet lidt længere, end vi kunne i går, for vi blev vækket af varmen i går.
1: På Roskilde Festival har gæsterne sovet i telt for første gang i nat, og her gik det knap så stille for sig, fortæller studerende Villa Sunshine.
3: Vi kom jo i går, hvor det var 35 grader, og man ikke kunne, og man var ved at besvime, fordi det, man simpelthen var så dårlig til, at vi vågner op, hvor det lyner og tordner, og vi får et kæmpe chok, for der er kæmpe brag, og ens telt er ved at falde ned af hovedet på en. Ja, og hele campen er jo ødelagt, som man kan se.
1: Og det kan godt være, at næste nat i festivalteltet også bliver en drøg omgang, fortæller vejrvært Simon Brix.
4: Jeg kan i hvert fald sige, at hvis du bor i hovedstadsområdet og Sjælland generelt, så venter der altså endnu en nat, hvor det stadigvæk bliver med temperatur over 20 grader, forventer jeg. Så der er altså stadigvæk en tropenat i vente.
1: I det sydlige Sverige kom forskellige personer til skade, efter at lyn i formiddag slog ned ved forlystelsesparken Tosselilla Sommerland. Parken ligger lige nord for Ystred. En kvinde på omkring 45 år er kommet alvorligt til skade, skriver Aftenbladet. Omkring 9 andre blev kørt væk med ambulance med lettere skader. De fortsatte gengældelsesangreb, som USA og Iran påfører hinanden senest i dag, vil sandsynligvis få olien til at stige, når markederne åbner igen i morgen. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker hos Global Risk Management.
5: Sidste uge var 2 skridt frem, nu er det 1 skridt tilbage. For oliemarkedet er det naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
1: Siden torsdag, hvor Iran angreb et handelsskib i Hormuzstrædet, har USA og Iran skiftet til at angribe hinandens militære anlæg. Og det selvom de for mindre end 2 uger siden indgik en aftale om våbenhvile. Men på trods af de her gentagne angreb, så tror Christian Mauritsen, international analytiker på Berlingske, ikke for alvor, at krigen blusser op.
6: Det vi må se på, det er jo realiteterne. Og realiteterne er jo, at hverken den amerikanske præsident Donald Trump eller den iranske i revolutionsgarde eller pressestyret i det hele taget, har nogen interesser i ikke at prøve på at finde en løsning på det her.
1: Eftermiddagen byder på spredte byer, som lokalt kan være kraftige, men efterhånden får solen altså overtaget langt de fleste steder. Op mellem 25 og 32 grader og kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Michael Olsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Og søndag eftermiddag fortsætter som sædvanligt her på P6 med, at du og jeg nu skal samle op på og lytte til det bedste af det bedste, som den her uge 26 havde at byde på. Gode øjeblikke og højdepunkter fra ugens løb, og lige om lidt sådan et fra tirsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor det blandt andet blev til et Tame Impala begået cover af en Smashing Pumpkins sang. Hvordan det lød, og hvordan den her nye coverversion lyder, kan du finde ud af lige om lidt. Men først mere ny dansk musik. Det her, det er Carlina de Place på The Space Between.

0: Carolina De Blaze og den her nye cool single, som røg direkte i rotation her på P6, den hedder The Space Between. Nu skal vi som lovet forbi tirsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor dine værter var Jakob Henfli, Jesper Ole Fejt og Claes Kvade. Og Trekløvet har kigget nærmere på et nyt coverprojekt af Smashing Pumpkins-kataloget, blandt andet Tame Impala. Hvordan det lød, kan du så høre her.
1: Nu skal vi altså forbi en stor nyhed. Hvis du sidder derude og har brug for et Tame Impala fix, hvis du måske synes, at Tame Impalas seneste album ikke var super godt, det var det heller ikke, men der er der nogle sange derfra, som vi har spillet en del her på kanalen, så kan vi trøste jer med, at de er allerede på vej tilbage. Eller det er faktisk lidt en sætning med en parentes i. De er på vej tilbage i den forstand med, at de har udgivet, eller Tame Impala har, og man skal huske at sige, hvis du er Tame Impala, faktisk bare er en mand. Mm. Okay, undskyld. Tame Impala har udgivet et cover af Smashing Pumpkins-sangen Hummer fra 1993. Men den her single er en forløber for et kommende Smashing Pumpkins tribute cover-album, der hedder Sending Hearts to All My Dearies, der udkommer den 14. august. Og man kan jo så sige, at det er bare generelt Smashing Pumpkins sange, der er blevet lavet i coverversioner til det her album. Jeg ved, nu holder jeg lige artworket op for jer.
2: Jeg vil gerne prøve at det er da meget fint, hva'?
1: Artworket er heldigvis
2: sci-fi-agtigt.
1: Det er science fiction, det er retrofuturistisk, om man så må sige. Det er, ligner noget, der er håndtegnet. Og så i den her AI-tid, så er jeg jo rigtig glad for at se, at der er noget, der ligner ægte kunst.
2: Mm.
1: Men Tame Impala ligger ligesom for land
2: med Hummer.
1: Med Hummer, ja. Og nu vil jeg måske lige våge den påstand, at det er også med al respekt til de andre kunstnere, det største navn,
2: er det det?
1: Der er at spore på det her coveralbum.
2: Jeg vil ved med, at
1: ja.
2: Altså, jeg kunne forestille mig
3: Lille Palle.
2: Mm. Ej, Lille Palle, nej, men jeg sidder bare og tænker på, kan jeg vide, hvad for nogle numre de så cover? Altså, hvad laver de cover af?
1: Det er alt Smashing Pumpkins.
2: Også de nyeste, Ava Adore og alt det der.
1: Ja, Ava Adore bliver lavet af det storhittende band Urban Heat. Nej, vel, dem kender vi ikke.
2: Nej.
1: Prøv at nævne et andet Smashing Pumpkins nummer, du godt kan lide.
2: Jamen, Tonight.
1: Ja, Tonight, Tonight er lavet en coverversion af Starbenders.
2: Okay.
1: Ja. Prøv at nævne endnu et. Cherub Rock, siger du.
2: Cherub Rock, ja.
1: Carpenter Brut.
2: Hvad
3: er det der? Carpenter Brut? Hvem er det, der er gået sammen omkring det der?
1: Er det
3: en god idé ude på Hjalrup-markedet?
2: Jeg ved ikke, jeg har sådan nu sætter jeg mig lige ned, og så er jeg William Patrick Corgan, a.k.a. Billy Corgan, og så siger jeg, Billy, ja. Der kommer en fantastisk nyhed til det her. Der er en masse kunstnere, der er gået sammen om at lave din musik for Smashing Pumpkins. Wow, på tide. Prøv lige at nævne et band. Tame Impala. Så begynder alle de der navne sammen sådan, what the fuck?
1: Der er The Midnight, der er Carpenter Brut, der er Barnes Courtney, Mac Myers, Palaya Royale, Between the Buried and Me, Alice Glass osv. osv. Udover Tame Impala er der ikke rigtig nogen navne, jeg udpræget kender. Grunden til, at jeg overhovedet kender The Midnight og Carpenter Brut, det er fordi, at jeg er begyndt at interessere mig lidt for den genre, der hedder synthwave.
3: Ja, nå,
1: og
3: det lyder dejligt.
1: Det er store synthwave bands.
3: Mm. Okay. Men altså, nå, okay.
1: Ja, men
3: nå,
1: altså
3: det kan jeg godt lide.
1: Det kan jeg også.
3: Ja.
1: Men jeg tænker mere i den brede offentlige bevidsthed. Der tror jeg ikke, at det vækker den store genklang. Og jeg må sige, du er faktisk lidt inde på det, Jesper Ole, i forhold til, tror vi, at Billy Corgans ego kan klare det her?
3: Mm.
1: Du ved, han hører coveralbum, og han tænker,
2: yes,
1: præcis, Beatles, Stones, Depeche Mode, og så har vi det her. Men nu synes jeg, vi skal komme godt for land.
2: For jeg vil ved med, at han siger, de skylder jo mig.
1: Ja, ja, det
2: de står jo på skuldrene af mig.
1: Ja. Men skal vi ikke høre Tame Impalas coverversion af
2: Hummer? Jo, lad os høre, hvad det kan.

Tame Impalas cover Take Bud på Smashing Pumpkins' Hummer. En sang, der knyttede sig til en historie i tirsdagens musiktjenesten. Når du fanger musiktjenesten i det her lyd, og mandag til torsdag mellem 14 og 16 her på P6. Men fra den nye uge, der er programmet altså gået på velfortjent sommerferie, og vender stærkt tilbage på den anden side. Men frygt dig, fordi hen over sommeren er der masser af spændende ferieprogrammer hen over hele dagen, også om eftermiddagen mellem 14 og 16. Så glæd dig til det. Her fortsætter musikken med den nyeste single fra Bisse. Det her, det er Danskere.

Foo Fighters og Best of You. Nu skal vi lige forbi den nye musik og et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront, fordi i fredags der udsendte den engelske singer-songwriter Beth Orton sit nye album The Ground Above. Beth Orton er jo altså kendt for at blande folk med ofte elektroniske elementer, så det bliver sådan en folktronica, en her hybrid genre. Der er også visse elementer af det at spore på den her nye plade, og her skal du høre en af singlerne fra albumet. Det her, det er Other Side.

Hvad får du her på Other Side? Som sagt fra det nye album The Ground Above, der landede i forgårs. Både fysisk, men altså også til fri afbenyttelse på de digitale streaming-platforme, som det hedder. Så jeg glæder mig til at dykke mere ned i den her nye skive den kommende tid og hen over sommeren. På det her tidspunkt for 2 år siden, kan jeg huske, da sommeren 24 var i fuld gang, der glædede jeg mig til, at albumet The Right Person Will Stay skulle lande. Det var nemlig det, Lana Del Rey havde givet lovning på og annonceret. Men det album landede aldrig i 2024. Det blev i stedet for udskudt til 25 og fik en ny arbejdstitel, albumtitel Lasso, altså det her fangstaggregat, som man bruger til at indfange kvæg med. Det passer meget godt, fordi albumet skulle efter sigende være et country-western-album. Men heller ikke i 25 udkom Lasso. I januar 26, så vidt jeg husker, så skulle albumet Stove så lande. Det er det samme album, vi snakker om. Det er bare blevet udskudt flere gange med forskellige titler. Det kom ikke i 25, eller 26 i januar, men det skulle efter sigende lande på et tidspunkt i år. Så måske i andet halvår, tredje kvartal. Man har jo lov at håbe. Det er lidt ligesom at råbe, ulven kommer, ulven kommer. Den kommer bare aldrig. Men måske kommer den på et tidspunkt. Mens vi venter, så skal vi høre en af de her singler, som efter sigende skulle være på det her nye Stove-album. Det er Lana Del Rey's Bluebird.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Wolf Alice, og i mine ører sådan en rigtig blå søndagssag af en sang, som handler om, at man bare helst ville smide sig i de bløde gennem makker, sofaen, Wolf Alice's The Sofa. Nu skal vi forbi programmet, dedikeret til den debuterende musikscene, debutbestyret af Sylvester Sabello. Og nu skal du høre fra en af de nyeste udgaver, da Sylvester han havde krog i et nyere dansk projekt med titlen GB, som står for Gustav Berntsen. Og Sylvester han fangede Gustav og spurgte, hvor det her projekt det startede, og hvordan.
1: Jamen, det startede så for 2 år siden, i maj 24, der udgav mit debutalbum på et dansk pladselskab, der hedder Posh Isolation. Og det startede med, at jeg studerede på musikkonservatoriet, og hvert semester skal man ligesom aflevere sådan noget 20 minutters musik eller et eller andet, som man har lavet det semester. Og det gjorde jeg så, og det gik lidt op for mig, at jeg på en eller anden måde var i gang med at lave en plade uden at vide det. Så det var lidt sådan et happy accident på en eller anden måde. Den kom af sig selv, den plade, og så tænkte jeg, okay, lad os prøve det.
2: Ja.
1: Så startede GB. Ja.
2: Og fedt. Og altså den, ja, accidental gode ting at lige lave en plade. Du er nu på AD93, altså et pladselskab. Engelsk pladselskab. Og, og du har også boet i London.
1: Ja.
2: Så hvordan kom rejsen? Altså, en ting var, jeg rejsen med GB, men hvordan kom den så videre til London og AD93?
1: Men jeg tror, jeg har været nysgerrig længe på England og på London, som sådan en stor by. Og der er en masse musik, som jeg er interesseret i. Så havde jeg muligheden for at sætte derover en periode, og det gjorde jeg så, og blev ligesom hurtigt en del af et miljø derover, spillede koncerter, spillede med nogle lokale musikere og så videre, og den vej igennem, så mødte jeg nogle af de her mennesker, som står bag det pladselskab, AD93, og så skete det egentlig ret organisk, at jeg var i gang med det her nye album, og de spurgte lidt ind til det, jeg var nysgerrig, og så gik det ligesom op i en højere enhed.
2: Fedt. Altså, og nu synes jeg også, vi har snakket meget rundt om musikken. Vi skal også, jeg vil gerne dykke lidt ned i en af dine nyeste singler, Adrenaline. Men vi skal også lige høre den først, yes. Så det kommer til. Så nu skal vi høre Adrenaline.

GB og Adrenaline. Og kunne du godt tænke dig at høre meget mere af snakken mellem Gustav Berntsen, som står bag det her musikalske alias, og Sylvester Sabello i debut, skal du fange udsendelsen i. Det er lyd i fuld længde, når det passer dig at dykke ned i det spirende, debuterende vækstlag. Jeg fortsætter musikken i Status søndag eftermiddag med blockbuster af alle stedsnærværende af parken. Det her, det er Flue i et spil.

Jack White her på Garden the Broken Ribs. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat lytte til og samle op på ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter, og det er altså massevis af på vej vores vej. Så glæder dig til det, det gør jeg. Og op til radioavisen om lidt klokken 15, E.G. og Big Mistake.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere ældre i landet er blevet indlagt under hedebølgen, for de når ikke altid selv at reagere, før det går galt. Sådan lyder det fra akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, der dog heldigvis ikke er blevet væltet omkuld. Det fortæller cheflæge Lubna Rafik Kokholm i dag.
2: Status har været, at det heldigvis ikke er sådan, at væltet ind, men vi har selvfølgelig set nogen, der er kommet, der har været dehydreret og har måske ikke lige fået drukket nok i varmen. Så det har vi set, men vi er heldigvis ikke blevet væltet omkuld.
1: Det var lige nord for Aarhus i Ødum, at der som et af to steder i landet blev slået varmerekord i går, da temperaturen bankede op på 37 grader. Og derfor kom der også flere ældre ind på hospitalet end på en normal varm sommerdag, siger Lubna Rafik Kokholm.
2: Det er de ældre, der er kommet, og de har glemt at få drukket i varmen. Og så er man jo sådan, når man er ældre, så får man forskellige typer af medicin, og man kan have væskerestriktioner og ikke lige få det tilpasset. Så det er den ældre generation, vi har set.
1: Og derfor er de gode råd i varmen, som altid fra cheflægen, husk at få drukket nok i løbet af dagen, også selvom du ikke føler tørst. Undgå at sidde i solen, når det er allervarmest, og søg skygge og sørg for at blive kølet ned i løbet af dagen. I Frankrig er 11 omkommet efter et civilt fly er styrtet ned i byen Tremblant i den nordøstlige del af landet, det oplyser lokale myndigheder. Ifølge franske medier tilhørte flyet en faldskærmsudspringsskole, og de 11 omkomne er 5 instruktører, 5 elever og piloten. Den franske indenrigsminister er på vej til ulykkesstedet, nu skriver Reuters. Flere landmænd er begyndt at flyve med droner, ikke for at tage flotte billeder af deres marker, men for at spare både penge og sprøjtemidler. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
3: Her der har vi en mark på cirka 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
1: Og teknologien med droner, der kan genkende ukrudt, kan mindske forbruget af sprøjtemidler med 50-75%, og det kan gavne vores drikkevand, siger René Gislum, der er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
4: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
1: Og vejrudsigten, den lyder på spredte byer, der kan være med torden, og det kan være skyet mange steder, men efterhånden så er der også en del sol. Vi har mellem 25 og 30 grader, og østpå helt op til 32 grader, ellers generelt lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Det var slut på Radioavisen. Bag mikrofonen, der var jeg, Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Og hen midt på søndag eftermiddag, da du og jeg er godt i gang og i fuld sving med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. De bliver fortsat serveret for os på et sølvfad her i Status. Lige om lidt sådan lidt fra tirsdagens musiktjenesten, hvor det altså også handlede om live-scenerne. Men først mere musik fra den danske scene. Det her er Rimors Se Solen Skinner.

0: Amos No Shit Sherlock udsagn, se solen skinner, og det gør den jo, har gjort for en skyfri himmel igennem mange dage efterhånden. Her er status, hvor vi nu som lovet skal forbi tirsdagens musiktjenesten, hvor dine værter var trekløveret af Jacob Hensley, Jesper Ole Fejt og Klaas Kvade. Og snakken faldt blandt andet på en historie om, at Cæsar langer ud efter Diplo og hans positive indstilling til AI. Det lød sådan her i musiktjenesten.
1: Diplo, han er altså kommet i et stormvejr mod, hvem spørger I? Samtlige udøvende, tænkende musikere i USA. SZA, som er en kunstner, som vi lidt har noget at gøre med her på kanalen, og ikke helt alligevel, hun laver sådan noget alternativ R&B, men hun har mange seje features, fine bridges og sådan noget, så vi føler lidt, vi har krav på hende alligevel. Hun har lagt sig ud med Diplo, og hvorfor spørger I? Det kommer jeg til nu. SZA er en af de kunstnere, som har opdaget, at hendes musik er blevet brugt til at træne AI-modeller, som for eksempel Suno, som altså er en AI-model, der kan skabe musik ud fra blandt andet tekstbeskeder. Og det menes altså, selvom det ikke har kunne dokumenteres, at Diplo er medejer af Suno. Og han er en varm fortaler for den her software. Vi ved til gengæld, at han er investor i AI-firmaet Aru, A-A-R-U, jeg ved ikke, om jeg udtaler det korrekt, og han har, hver gang der har været nogle kritiske stemmer inden for musikbranchen, der har sagt, hey Diplo, hvad er det, du har gang i? Så har han lavet sådan nogle AI-gøjler-videoer med dem. Du ved, for eksempel en singer-songwriter, hvor han har været sådan, hey, jeg synes, det er sjovt, selvom jeg er en fuldvoksen mand og har tjent alle penge i verden, at sætte en fuldvoksen mands ansigt på en kvindekrop og så en kjole som hævn gennem et AI-værktøj.
2: Altså, modent!
1: Ja, det er det niveau, vi er på.
2: Altså, det er faktisk Duplo.
3: Når FX Twin gør det, er det fedt. Er det kunstigt? Men det er jo også på ham selv. Det er også hans egen krop.
1: Og det er hans eget valg, ja. Præcis. Ja, lige præcis. SZA er altså gået til modreaktion, og hun er gået direkte i flæsket på Diplo. Hun har lavet en lang række stories, hvor hun blandt andet har opdaget, at, og nu læser jeg bare op, hvad der står på en af hendes stories på Instagram. Jeg har lige tjekket, jeg oversætter bare frit for leveren.
2: I've just checked.
1: Jeg har lige tjekket, og musikken, som AI har trænet på, er for 238 af mine sange. Flere af dem er uudgivet.
2: Nej.
1: Så det er jo lidt nøjeren, ikke? Hvis du er en musiker og støtter det her lort, så er du ulækker, og der er ikke andet, jeg kan sige, eller der er ikke noget, du kan sige, som gør, at jeg får mig til at synes, at det her, det er okay. Jeg håber, du får det liv, du har fortjent. Damn! Hvad tænker I om det her?
2: Jamen, jeg tænker, det er endnu en af de der søm til AI lige kisten efterhånden, ikke? Altså, der er en storm, der er på vej, og der er et kæmpe opgør imellem AI og udøvende kunstnere, ikke? Og vi ser det også bare i dag med de her 31 organisationer, der er ude og melde til kamp nærmest imod AI, kan man sige, ikke? Der er et åbent brev et sted, jeg har ikke lige
1: nærlæst det. På dansk grund.
2: Ja, på dansk grund, blandt andet, ja. Så bare for at sige, at det er bare endnu det er en stigende tendens, det her med. Og det er rigtig godt, at der er nogen, der taler imod det, fordi det er det er utrolig ufarbart. Altså, det marked med AI nu, det er det vilde vesten, og der er så mange rettigheder, der bliver overtrådt PT. Ja. Altså, det er så. Så jeg synes, det er væsentligt, der bliver talt rigtig højt omkring det.
3: Undskyld, hvis jeg mistede det, men hvordan ved hun, at Suno er blevet promptet med
1: det er, fordi hun kan søge i Suno.
3: Nå,
1: sådan som jeg forstået det.
3: Okay.
1: Men Klaas, du må ikke stille mig for mange spørgsmål. Nej, men Suno, fordi jeg vil gerne holde mig så langt væk fra det som muligt.
2: Men bare lige for at understrege, det der også er uhyggeligt, det er, så hun siger, det er
1: 238.
2: ikke udgivet nummer.
1: Nogle af dem så, ikke er udgivet.
2: Ja, så det vil sige, at der er nogen, der har tilgang til hendes ikke udgivet nummer. Det er det, der er ulækkert.
3: Ja. Og grunden til at spørge, selvom jeg siger, du vil ikke vil så tæt personer som overhovedet muligt, det er kun mere fordi, at hvis det er, man reelt kan søge for det første, så er Suno jo så lidt mere transparent, eller ekstremt meget mere transparent end andre AI-tjenester. Altså, hvor hele internettet bare...
2: Sidder du og flipper lige nu? Flipper du over på AI?
3: Nej, overhovedet ikke.
2: Er det det, der sker?
3: Men det synes jeg, der egentlig skulle være en vej at gå, at det er, at man skal kunne søge frem. Hvad er det for noget indhold? Altså, også selvom det så er milliarder af terabytes, der er blevet skrabet af indhold. Men hvis det er, man så kan søge frem, hvad er det egentlig, der ligger til grund for den her? Altså, det vil i hvert fald være en transparens, som, og det ved jeg godt, det kan jeg slet ikke forstå, hvis firmaet gerne vil det. Det er derfor, jeg er også nysgerrig på, hvordan fanden man har kunne finde ud af det. Fordi hvis man kan det, så er der jo lige pludselig en hel masse retssager, som man så kan lave. Så det er jo derfor, jeg bliver...
1: Men der er jo ikke nogen lovgivning omkring det her endnu, og slet ikke på dansk grund, og det er jo det, jeg synes, der er så interessant, fordi at i virkeligheden, så vil det her være et et perfekt kartotek, hvor du kan sige, det er det her, vi har stjålet fra. Ja. Fordi det er jo det, det er.
3: Ja, ja.
1: Det er jo simpelthen... Og undskyld, det var, jeg synes bare, at selve kernen i det her, det var fedt, at Cissa, hun lagde sig ud, men det blev på så offentlig en måde. Og lad os lige spille en af hendes samarbejdspartnere. Det her, det er Phoebe Bridges, som altså kommer og giver koncert i Danmark. Og jeg må indrømme, jeg var skeptisk, da hun blev offentliggjort, den kære Phoebe Bridges, til at spille i Royal Arena, hvor jeg tænkte, det kommer hun altså ikke til at følge ud. Det ser ud som om nu, at de har valgt at lave en halvåben sag.
3: Okay.
1: Så det er altså ikke alle sæder, der er blevet sat til salg. Men ikke desto mindre, så er det stort og sejt at sætte hende op i Royal Arena.

Motion Sickness her fra Phoebe Bridgers, en sang, der knyttede sig til tirsdagens udgave af Musiktjenesten, og du fanger Musiktjenesten i DR Lyd. Og så er der jo altså Musiktjenesten normalvis mellem mandag, torsdag 14 og 16 her på P6. Programmet går på velfortjent sommerferie, men der sker en masse andet godt og spændende hen over sommeren hele dagen på P6, og ikke mindst altså også om eftermiddagen mellem 14 og 16. Så glæd dig til en masse god sommerradio og masser af musik de kommende uger. Vi glæder os til at sætte den for dig. Her fortsætter musikken med Blau Blumes forelskelsessang. Det her, det er Crush.

National her på Fake Empire. Og fra den amerikanske landevej og Heartland-rocken, så skal vi altså over Atlanten over til det forenede ø og kongerige og det engelske rockband Temples, som begår sig i den her sådan måske tilbageskoene, psykedeliske vintage og retro-lyd, hvor de blander rock med ja, psykedeliske elementer. Det lyder svævende, og det lyder særdeles godt. Og i fredags der kastede gruppen så et nyt album af Asser. Det hedder Bless, og det er også fyldt på den klassiske Temples lyd. Her skal du høre, hvordan Temples lyd er anno 26. Det her, det er en af singlerne derfra. Vendetta.

Farmaceutisk, kemisk, syntetisk rockerrul anno 26. Den er Temples leveringsdygtig i fra det nye album, var det her, Vendetta. Og nu skal vi lige bygge en bro over den engelske kanal fra det forenede øer Kongerige, og så til en dansk musiker, som er meget kendt for at være anglofil og vild med alt det engelske og britiske, nemlig Love Shop's Jens Undmark. Sik en fin bro, jeg fik bygget over floden musik der. Fordi nu skal det handle om Jens Undmark og kompagni Love Shop. Fordi de har altså for et par år siden udsendt en ode, en hyldest til det, der sker rundt om på gader og stræder i landet i den her weekend. En fejring af landets mange glade unge, lettede studenter med velfortjente huer på hovedet. Her skal du høre, hvordan den hyldest lyder. Det er Love Shops studentervognen kører.

0: Claus Hemblers Sour Cream and Onion fra den nye plade Ordens Duks i Ingenmandsland. Her i status hen på søndag eftermiddag, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Og nu et øjeblik fra torsdagens morgenbeatet, hvor Camilla, som tilløb til Roskilde Festival, som begynder den her weekend i hvert fald for First Days og campingområdets vedkommende, havde inviteret musikchef Thomas Jebsen i P6-studiet til en snak om det store forkromede Roskilde Festival-program. Bedt Thomas om at lave tre nedslag og komme med tre anbefalinger til årets program. Og her skal du høre en af de navne, som han pegede på.
1: Jamen nu er vi faktisk nede i morgentimerne, hvis man kan sige det sådan. Hvis man forestiller sig, at de, vores unge deltagere eller folk, der kommer ind fra byen af, skal lige strække ud om morgenen og så på festivalen, så har vi noget, der går på kl. 12 om fredagen på Ea-scenen, og det er ICA, som jo bare er uundgåelig.
2: Fuldstændig.
1: Fordi at både ICA, som en trekløver de er, men også Luna i spidsen, jo bare er sindssygt vigtig for os lige nu. De præsenterer musik, de repræsenterer sådan en mangfoldighed ved at blande den her dansk og kurdiske rødder i samspil og levere op på scenen, og har jo virkelig kommet med det her seneste album, som hedder Mel, som jo betyder hjem, så vidt jeg kan huske på kurdisk. Og hjem, det kommer de i hvert fald, for det er tredje gang, de spiller hos os, og de har jo spillet første gang i 22 ude på vores Rising-scene, dengang, som der hed First Days, eller det hed det ikke, det hedder det nu, First Days, og så kommet ind og spillet Final Days i 24, og i år kommer de så tilbage. Og man kan sige, vi kan ikke rigtig få nok af ICA, og slet ikke af Luna. Så Luna går faktisk også ud over, hun spiller med ICA. Så skal hun også spille tre gange på festivalen, hvor hun laver sådan noget opfordrer til fælles sang for fred.
2: Okay.
1: Sammen med Mellemfolket Sammenvirke. Ja. Det foregår tre gange, og to gange er ude på dansegulvet, ude blandt campinggæsterne, og den anden gang er inde på Fauna, vores nye scene.
2: Ja.
1: Og det handler egentlig om, at vi lever i en rimelig svær tid, kan man sige. Og det vi kan, det er, at vi kan stå sammen.
2: Mm.
1: Vi kan bruge vores stemmer.
2: Ja.
1: Uanset om man synger godt eller ikke godt, så er det rart at være sammen med andre mennesker. Ja. Det må vi bare erkende, det festival,
2: der
1: kan.
2: Ja, det fællesskab, man der opstår der. Jeg tror også, en tidslomme, man har brug for at gå ind i, for at komme væk fra hverdagen. Sådan en eskapisme, tror jeg, er sindssygt vigtig.
1: Det er jo, og det synes jeg i virkeligheden også, at Roskilde, de 8 dage, det pågår, det er jo sådan en verden, man går ind i, og så kan man forhåbentlig ligge hverdagens trummerum derhjemme og navigere og leve i en anden hverdag. Bare lige 8 dage og opleve noget utopi, og have måske bare lige procentchance, man kommer ud fra festivalen og tænker, det skal nok gå alligevel. Fordi man har været sammen med så mange andre mennesker, der har tilført noget, man har inspireret, men også blevet inspireret. Ikke?
2: Lige præcis, og det er derfor, man siger, der er noget, der hedder Roskilde Blues. Og det er altså en ting. Når man kommer hjem derfra, så er man føler sig tom, fordi man er fyldt op af de her mennesker, man har været sammen med, og man bare lyst til, at det skal fortsætte for evigt. Hvis livet kunne være en lang Roskilde Festival, det kunne være vidunderligt. Jeg kan sagtens forstå, at du har taget ICA med, fordi det er også et af de vigtigste bands for os lige nu. Det er en lyd af noget, der er en ting, er vanvittigt dygtige musikalske, men der er på en eller anden måde en fællesskabsfølelse over det band, som bare spreder sig. Altså, det er så livsbekræftende. Hvad er det for nummer, vi skal høre med ICA?
1: Ja, og det er der, jeg kommer lidt til kort, for jeg udtaler det helt klart forkert.
2: Ikke mere end jeg gør, tror jeg.
1: Nej, okay.
2: Jeg tænker, jeg Remsin.
1: Ja, men det lyder nok, det er nok noget, den dur i hvert fald. Det er i hvert fald et fantastisk nummer.
2: Det er sindssygt godt.
1: Og man kan sige, de spiller bare sindssygt godt sammen, og jeg elsker det her sas-strenginstrumentet selvfølgelig, og hendes vokal. Og så kan man sige, den sidste ting, jeg bare lige vil sige, det er jo, det der er interessant også, det er jo, at sproget jo ikke længere er en barriere for, at vi kan præsentere musik. Det er jo vildt befriende for en festival som os, som virkelig præsenterer musik fra 37 forskellige lande.
2: Ja.
1: Det gør i hvert fald, at vi kan præsentere musik, hvor som ikke synger på engelsk, amerikansk eller dansk, men at det også kan være sprog, som folk overhovedet ikke forstår nødvendigvis, men de synger med alligevel, fordi de kan mærke energien og kvaliteten op på scenen er så høj, som den er.
0: Sådan har lydet af ordene altså fra Roskilde Festivals musikchef Thomas Jebsen, som gæstede Camilla i torsdagens morgenbeatet. Og det var altså alt sammen som tillid til Roskilde Festival, som jo begynder i den her weekend, og så fortsætter hele vejen til og med næste lørdag. P6 er selvfølgelig også på pletten i de fire officielle musikdage, ikke mindst, og du kan altså opleve Roskilde Festival her og der, både i radioen og på sociale medier i denne nye uge. Og her skal vi så høre den anbefaling, som Thomas Jebsen havde med i morgenbeatet, ICA's Jeg Remsin.

Roskilde Festival aktuelle I Say her på Rimsind med deres forførende signaturlyd, som giver mig partout lyst til at mavedanse en sang, som jeg synes syder bobler og oser af sol og sommer. Og ja, altså bare det bedste ved livet, som musik jo altså er. Og fra den danske Andam og scene til Den Grønne Ø, til guitarbaseret rock fra New Dad fra Irland her, Everything I Wanted.

Skull of X her på Dreams. Om lidt sådan en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i status. Og noget af det bedste er selvfølgelig gemt til sidst, sådan er det jo. Og til radioavisen om lidt klokken 16, The Last Dinner Parties, Count the Ways.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter en rekordvarm lørdag blev det til lokale skybrud, hagl, lyn og torden flere steder rundt om i landet. Særligt blev det sydlige Jylland, Fyn, Sjælland og øerne ramt, og det gik vildt for sig for campisterne.
2: Jeg tænkte, nej, holder loftlemmene til det, lysvinduerne, eller kommer det ned igen teltduet, eller hvad gør det? Og pludselig så kom bordet over fra naboen fløvende. Og jeg tænkte, nej, nu går det helt galt. Den kommer nok ind igennem vinduet her på forteltet.
1: Fortæller campist Henning Skovbjerg, der ved Lavensby Strandcamping på Fyn fik sig en forskrækkelse, da kraftig havl slog ned og hul på sommerheden, og vindstød rev grene af store træer, som har lavet skade på campingvognene, siger Henning Skovbjerg.
2: Der var jo masser af grene her rundt på hele pladsen her fra det træ af der. Og vi havde 2 trillebøffel, vi kørte væk bagefter. Så det var, nej, det var helt vildt. Jeg har aldrig været udsat for noget lignende i de 17 år, vi har haft det.
1: Og det vilde vejr er også gået ud over badevandet, som mange nok godt kunne tænke sig at få sig en dukkert i dag. Der er kommet flere røde badeflag op, særligt langs kysten nord for København skal du være opmærksom på, at der er kommet rødt flag op 9 steder nu. Derudover er der rødt flag i et af Københavns havnebade, et andet i Esbjerg, et i Aarhus Inderhavn og ved EO Syd. Tidligere i dag var den digitale tjeneste nede, men nu kan du igen selv tjekke badevandskvaliteten på hjemmesiden badevand.dk og i appen Badevand. Siden den 24. juni, altså under hedebølgen, så har der været ca. 1.000 flere dødsfald i Frankrig end normalt, det oplyser den franske sundhedsstyrelse til mediet Le Figaro. Stigningen ses især i de regioner, der har været i rødt alarmberedskab som følge af varmen. Man kan dog ikke slå fast, hvor mange af dødsfaldene, som skyldes den ekstreme varme. 85% af de døde var 65 eller derover. Oliepriserne får formentlig et nyk op igen i morgen, efter både Iran og USA har udført angreb i Mellemøsten, det siger chefanalytiker hos Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen.
3: Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
1: For skibstrafikken gennem Hormuzstrædet flyder ikke ligefrem sikkert frem, men hvis ellers USA stopper sin angreb, så skal strædet nok snart vende tilbage til normalen, lød det fra Irans udenrigsminister Abbas Araghchi tidligere i dag. Hormuzstrædet vender tilbage til sin kapacitet inden for 30 dage under iransk forvaltning, når forhindringerne er fjernet, sagde den iranske minister. Spredte byer, som kan være med torden, og der kommer også skyet vejr, men efterhånden har vi også en del sol rundt om i landet, mellem 25 og 30 grader i dag, og vinden den er svag til jævn. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Og hen på søndag eftermiddag, der skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og gode højdepunkter. Og nogle af de bedste er selvfølgelig gemt til sidst, sådan skal det jo være. Lige om lidt, der skal vi forbi et øjeblik fra onsdagens musiktjenesten. Men først mere musik fra den danske scene. En sang, en single, som stammer fra Snuggles debutalbum Goodbye House. Og så minder den mig altså bare om sol og sommer. Den landede sommeren sidste år og handler vist nok om det græske øhav og noget apokalyptisk, så vidt jeg husker. Det er Dust.
2: Soul trails on my skin, your fingers following.

0: Knuckles Dust her i status. Og nu skal vi som lovet forbi onsdagens udgave Musiktjenesten, hvor dine værter var Jakob Hensley og Mette Lindberg. Og de vendte blandt andet nyheden om, at Olivia Rodrigo har annonceret en ny festival, som afholdes i slutningen af august måned i Californien. Festivalen markerer sig ved udelukkende at have kvindelige artister på plakaten. Og du kan høre, nyheden bliver vendt og drejet her.
1: Det drejer sig om, det er, at den 29. august, der er det blevet offentliggjort, at i Californien, der kommer Olivia Rodrigos nye festival Daisy Chain Fields til at løbe af stablen for allerførste gang. Og det, der er særligt ved netop den her festival, det er, at den kun kommer til at bestå af kvindelige kunstnere på plakaten, og så også, at overskuddet skal gå til NGO'er, der hjælper kvinder og piger på programmet. Der finder du blandt andre stille og rolige navne som Doechii, Bikini Kill, Chapel Rowan, Mitski, Santigold og så selvfølgelig Olivia Rodrigo selv, som er en kæmpe stor stjerne. Karen O, Stevie Nicks er annonceret blandt andet som special guests. Og man får lidt tanken om, fordi den kanadiske sanger Sarah McLachlan, jeg håber, jeg udtaler det efternavn godt, er inviteret som gæst. Og så tænker man lidt på, at hun jo tilbage i 1996 stiftede den festival, der hed Lilith Fair, som var en protest mod de ofte mandsdominerede lineups på mainstream festivaler. Og Lilith Fair blev afholdt i 3 år og markerede sig ved kun at have kvindelige musikere på plakaten. Hvad tænker du, Mette Lindberg, når du hører det her Olivia Rodrigos foretagende? Synes du, det lyder fornuftigt?
2: Jeg synes, det lyder virkelig, virkelig godt. Jeg kan godt lide det, hun siger, at piger og kvinder har brug for gode rollemodeller, altså har brug for, at andre, altså kvinder støtter andre kvinder, piger støtter piger. Helt den der energi om, at vi skal være der for hinanden, altså det gælder jo generelt alle mennesker. Mm. Men jeg elsker, at det her sætter fokus på det. Og så også det der med, at jeg kan forstå, at når du så kommer på den her festival, så har du også mulighed for at lære mere om, hvordan man sådan støtter organisationer, der arbejder med reproduktive rettigheder og mødres sundhed, økonomisk selvstændiggørelse, altså forebyggelse af vold i hjemmet. Altså jeg kan godt lide, at det er sådan nogle ret alvorlige emner, som er sat sammen med det her, hvor man ja, på en eller anden måde får en indsigt og kan stå fælles i det her. Man kan jo også, altså det er jo også drenge og mænd, der kan komme til det her. Altså jeg føler, at hvis man siger ting højt og ser, hvordan kan vi forebygge ting og tale om det her, det er jo med til at gøre en forskel.
1: Ja. Ja. Og man tænker måske derude, eller jeg skal lade være med at sige mand, der er måske nogen, der tænker, at jamen, er det ikke lidt omvendt sexisme at lave en, hvor der kun er kvinder på plakaten? Og jeg vil sige, jamen det er det jo ikke, hvis vi bliver ved med at tale om, at der er ikke særlig mange kvinder på festivals scener i det hele taget. I sidste uge, Mette, jeg kan ikke huske, om du var med den dag i sidste uge, der kunne vi jo fortælle om, at det var første gang for Download Festival i 2026, da det blev afviklet, en festival, der eksisterede siden 2003, at en kvinde var hovednavn. Altså det er første gang på en festival, der har ifølge mine udregninger så eksisteret i 23 år, at et af hovednavnene på den her rockfestival er en kvinde. Og det synes jeg måske halter lidt bagefter. Jeg vil også sige, at jeg er lidt bange for det her. Nu har det før virket i USA, at man kunne afvikle en festival med kvindelige hovednavne. Men jeg kan bare huske, at i Lille Pølle Danmark, da der skulle laves noget så stille og roligt og sobert som en kvindeetage på Bella Sky Hotellet, som ligger for et stenkast fra, hvor vi står og sender ude på Amager i København, der blev den jo lukket ned i protest, fordi folk mente sådan, nej, det kan de ikke have, og jeg frygter med det. Jeg frygter, at der er nogle botnakker, der kommer til at ødelægge det her. Det er sådan, kan vi ikke bare have nogen, der prøver at lave en modgift til de mandsdominerede festival-lineups?
2: Jeg tror, det kommer til at blive sindssygt godt, det her, Angelina.
1: Du skal
2: ikke være bange. Du skal ikke være bange.
1: Og jeg er bare mere bange for, hvis vi kommer til at lave det i Danmark, hvis nu der var nogen, der gjorde noget lignende i Danmark. Jeg vil være bange for, at modreaktionen var så stor, at de få skulle nok fuck det op for de mange. Men jeg skal lade være med at male fanden på væggen. Det er fedt, det her sker. Det er fedt, Olivia Rodrigo laver det her foretagende. Jeg synes, det er prisværdigt. Og så var vi også glade for, du og jeg, at Santigold, altså Santigold, som de hedder i dag, står på listen.
2: Jo, prøv lige at høre. Mitski, Santigold, Doechii, Chapel Rowan og Bikini Kill, Olivia. Ja. Altså, det er jo sindssygt, det her.
1: Ja, det er virkelig, virkelig gode navne. Ja. Men du og jeg er især glade for Santigold, artist formerly known as Santigold. Her får I hende på nummeret Unstoppable.

Tans Goals Unstoppable. Indsang, der knyttede sig til onsdagens musiktjenesten. Og du fanger musiktjenesten i det her lyd. Og almindeligvis jo altså mandag til torsdag mellem 14 og 16 her på P6. Men fra den her uge er programmet gået på velfortjent sommerferie. Vi vender tilbage på den anden side i august måned. Men frygt dig, fordi hen over sommeren, så er der jo hen over hele dagen masser af spændende programmer her på P6. Også om eftermiddagen mellem 14 og 16, så vi lyttes ved. Her musik fra Noah Kahans nye plade, The Great Divide. Det her, det er Doors.

PJ Harvey, Down by the Water. Og det er også der, vi bliver nemlig nede ved vandet i det forenede ø og kongerige, hvor musikken jo altså på udgivelsesfronten i særdeleshed strømmet ud fra den her uge. Både det engelske rockband Temples, den engelske singer-songwriter Beth Orton udsendte de nye plader, dem har vi allerede rundet her i status. Og nu skal vi forbi det engelske rockband Muse, som jo plejer at have masser af patos og storhed og svulstighed og svung. Og det har de altså også på den nye plade, der landede i fredags, The Wow Signal. Det er med sådan vanlig teatralsk iscenesættelse og sådan masser af wow-faktor. Her skal du høre en af singlerne fra den nye album. Det er Muse's Be With You. It

Muse her på Be With You fra pladen The Wow Signal, der landede i forår. Så det kan du altså markere med 6 timers kærlighed til bandet P6 Elsker Muse i DR Lyd til fri afbenyttelse, når det passer dig samt med mange andre tidligere udsendelser i P6 Elsker udsendelsesrækken til din sommerferie for eksempel. Jeg ved ikke, om du herhen på søndag eftermiddag måske bliver ramt solar plexus af den frygtede, berygtede, meget udbredte og totalt ufarlige folkesygdom, søndagsblusen. Der, hvor de blå, melankolske tanker måske sniger sig ind under huden på dig, og du tænker, nej, nu er weekenden over. Lige om lidt venter en ny uge, inden jeg skal på sommerferie, og jeg skal ikke engang på Roskilde Festival. Der er så mange ting at være blå over. Jeg er helt sikker på, at det bliver en skøn ny uge. Skal du ikke på Roskilde Festival, så er P6 på pletten. Du kan opleve Roskilde Festival stemning i den nye uge i nogle af de mange programmer. Der er spændende ferieprogrammer her på P6, startende fra i morgen. Og alt bliver godt. Alt er godt. Men derfor kan vi jo godt forstærke og fremkalde den her søndagsblues lidt. Fordi også, det er også den blå melankoli, som meget af indie-musikken er skabt på. Her forstærker vi den følelse med Fleet Foxes Helplessness Blues.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami kompleks.
0: Stjerne.
1: Starstjerne.
0: Stjernestøv. Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks. I aften på B6, live i DR Lyd.

0: Barbros Rewind her i Status, hvor vi nu skal forbi det faste, fantastiske fredagsselskab Farrock. Fredag formiddag, Gudler, Kasper og Frankie hænger ud over det stolte forældreskab, det stolte faderskab og dyrker den fede Farrock. Alt sammen sammen med dig. Og så deler de selvfølgelig ud af store små erfaringer og oplevelser fra livet med børn. Og her skal du høre Frankie dele sådan et øjeblik.
1: Nu skal du høre.
2: Nå.
1: Jeg har jo en datter.
2: Mm.
1: Og hun er jo snart 17, ikke? Jo. Og så er hun på efterskole.
2: Ja.
1: Og så alting, det handler jo om efterskolen og dejligt. Og så Roskilde Festival, det skal jeg også snakke videre om.
2: Ja.
1: Hun skal på Roskilde Festival, og det har bare fyldt alt, fordi hendes vennegruppe taler om det hele tiden. Og, hvor mange telte skal vi have? Hvem skal sove sammen? Alting skal forberedes. Og jeg skal også have en powerbank med til telefonen. Og hvor... Hvad og så videre og alting.
2: Mm.
1: Og for resten af far, her næste uge skal jeg til Polen.
2: Til Polen?
1: Polen. Så,
2: ikke Polen?
1: Nej, til Polen. Med et O. Så jeg var sådan, til Polen? Skal du til Polen?
2: Hvad skal du i Polen?
1: Så ud af ingenting. Ja, altså efter skolen har jeg jo en tur til Polen, siger hun så. Nå, til Polen, ja. Nå, jeg har overhovedet ikke, altså, jeg er slet ikke registreret det, når du skal til Polen. Altså, hvad mener du? Hvad skal I dernede?
2: Mm.
1: Så er det sådan en efterskoletur, som de har sådan sidst på sæsonen, eller hvad man siger. Så tager de, hopper de i bussen, og så...
2: Så kører de til Polen.
1: Så kører de til Polen. Og jeg bare, altså, jeg synes, det er lidt svært. For jeg ved jo godt, at der er voksne med, og altså, det jeg hører hende sige, det er... jeg har pakket min rygsæk, og jeg har en tommelfinger, og så nu tomler jeg til Polen alene.
2: Det du hører hende sige.
1: Det er det, jeg hører.
2: Ja.
1: 20
2: kroner på lommen, og så bare håbe på det bedste.
1: Ja. Hvor bekymrer du dig for, far? Jeg kan da godt selv, hører jeg hende sige. Ikke? Tror du ikke, jeg kan selv?
2: Ja.
1: Så lige nu så hun i Polen. Hun er på et hotel. Hun sover sammen med hendes roomie, Sofie.
2: Ja.
1: I sådan en dobbelt queen-size seng.
2: I Polen?
1: I Polen.
2: Hvad sker de dog i Polen?
1: Jamen,
2: altså,
1: jeg ved ikke engang, jeg prøver lige, jeg har sådan på telefonen, at jeg kan, hvis jeg går ind i beskeder, og så trykker på hendes ansigt, så kan jeg se, hvor hun er henne præcis.
2: Okay.
1: Jeg har sådan en find funktion.
2: Det vil jeg meget gerne vide. For din skyld.
1: Ja, hun er lige nu i en by, Stettin.
2: Nå.
1: I Polen.
2: Okay.
1: Og hun er på adressen Malopolska 23. 70-515. Jeg synes, hun er tæt på havet, kan jeg se her.
2: Det er ikke så godt.
1: Oha.
2: Har hun badvinger med?
1: Jeg kan zoome helt ind. Hun er faktisk... Hun går på en gade lige ved siden af Organic Garden.
2: Og det er også lidt uhyggeligt.
1: Jeg håber, hun er sammen med... Altså, hun må jo gå sammen med sin... Så spørger jeg, går I bare rundt alene? Jeg kan huske dengang, jeg var Prag i 10. klasse. Det er jo hendes 10. klasse, det her.
2: Ja.
1: Da jeg var i Prag... Det var det vilde vesten. Der var ingen, altså...
2: Jeg var på pest, altså det...
1: Men prøv at lærerne, det er de lærere, der var med, altså, okay. De havde det sjovere end os. Altså, de var jo ikke til stede. De var også på ferie.
2: Ja.
1: Så var de ude at spise og sådan noget. Prøv at telefonen var ikke engang opfundet dengang.
2: Nej.
1: Og så gik man rundt der i Prag og købte sådan farvede sodaen fra gadesælgere.
2: Ja.
1: 90% af alt muligt, ikke?
2: Jo.
1: Hang ud af vinduer og kørte rundt i taxalada med 150 km i timen midt om natten ind på en bar, så lige pludselig kommer der en stripper, vi er 15 år gamle.
2: Nå, Frank. Så er der i Polen?
1: Hun er i Polen,
2: ja.
1: Og hun har det mega sjovt.
2: Hun er tæt på havet?
1: Hun er tæt på havet. Hun er heldigvis væsentligt mere fornuftig end de fleste i min alder var på det tidspunkt.
2: Ja.
1: Tæt på havet i Polen.
2: Det skal nok gå.
1: Det skal nok gå. Og i går der facetimede hun.
2: Nå.
1: På egen initiativ. Jeg skulle ikke engang sige eller gøre noget. Så lå hun der, og de har været ude at gå og sådan noget. Og så siger hun, vi skal bare have noget ud af dagen. Så tænker jeg, hvad går det ud på? Hvad mener du, skal noget ud af dagen? Og så siger hun, jamen det er Katja, hun siger også. Vi skal ud, og så skal vi ud og se noget.
2: Ja.
1: Så vi går hele dagen, og vi skal, hver sekund, det skal vi, der skal vi opleve noget.
2: Mm.
1: Okay, men I skal ikke drikke, vel? altså, er mindt. Det jeg siger, ikke? Ja. Siger så højt. Nå, nej, altså, jeg tænker, vi skal på i hvert fald lige på en bar ind og prøve det. Nå, ja, men I prøver ikke blive fulde.
2: Nej.
1: Vel. Ah, nej, altså, vi skal jo ud, og vi skal ud og have noget ud af dagen. Jeg kan knap nok huske min tur til Prag. Jeg fik ikke indsigt ud af dagen. Vågnet op, havde det dårligt, var sur på alle.
2: Mm.
1: Og så om aftenen, så blev det lidt sjovt. Den nye generation vil gerne have noget ud af dagen.
2: Det er godt.
1: Hele dagen.
2: Det er i hvert fald sådan, du godt det er det, du godt vil høre.
1: Jamen, det er faktisk det, jeg ikke hører, men det er det, der sker.
2: Ja. Åh, ja.
1: Polen, tæt på havet.
2: Det er dejligt.
1: Ja. Ja, det skal nok gå.
2: Ja, jamen, det går fint.
0: Er de to stolte fædre, de er ved godt mod. Det her, det var fra Farrok, som du fanger i DR Lyd, når det passer dig, og ny udgave om fredag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Og her skal vi så til den moderlige kærlighed. Det her, det er Celine Jens Hurts Like a Mother.

When Saints Go Machines Sears the Light. Lad os lige stemme ind på en ny dansk musik, der er for nylig sat i rotation på P6, nemlig Kindside, bandet, som leverer sådan udmodståelig jangle pop og en vintage retro lyd. Den er romantisk, og den er indie poppet, så de siger bare to til det meste. Det her, det er singlen, som Kindside for nyligt gav os alle sammen, The Hat.

0: Hindsight og The Hat. Og med det er ikke meget mere status den her søndag eftermiddag, men fortsat masser godt at se frem til resten af dagen. Om lidt fortsætter musikken i Længe Leve albummet efter radioavisen klokken helt. Og på den anden side fra klokken 19, så er Jenny og Louise klar med universet Monami Complex, hvor alt jo kan ske. Fra 21 non-stop musik resten af din søndag aften. Og fra den nye uge, så er der masser af spændende sommerferieprogrammer her på P6. Vi er klar med masser af sommer, hygge, fed stemning og masser af musik til dig, så vi lyttes fed. Op til radioavisen om lidt klokken 17. The Streets på Blinded by the Light.
1: That's the one. Oi. How did he not find a baggie with his hand in my shoe?

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er sket et olieudslip ud for Aarhus, oplyser Østjyllands politi, og det kan påvirke badegæsterne ved bydelen Aarhus Ø. Oliespillet er sket i et område på 200 gange 15 meter, og olien kan ikke samles op, men skal fordampe naturligt, det fortæller vores reporter Benedikte Støjberg fra kanalen ved Aarhus Ø.
2: Derfor så opfordrer politiet til, at man ikke er i området af olien, og det kan man faktisk selv se ved bare at holde øje med, om der er den her glitrende overflade på toppen af vandet.
1: Og det er ikke kun i Aarhus, man skal tjekke vandkvaliteten.
2: Fordi det har regnet så meget, så oplyser forsyningsselskabet i hovedstaden, at det kan være, hvis der har været oversvømmelser og kloakdæksel, der er sprunget op, at badevandets kvalitet er blevet forurenet. Og derfor så er det altså anbefalingen, at man tjekker vandkvaliteten inde på badevand.dk, der hvor du er, før du ellers tager et meget fristende dyb ned i det kolde blå.
1: Og hvis man nu ikke kan hoppe i vandet ved sin lokale strand i dag, ja, så kan det være, at man drømmer om at få lidt polsk sand mellem tæerne. Polen er nemlig et af de lande, der oplever den største vækst i turisme i hele Europa, og det er noget, mange polakker er stolte af.
3: It's starting to become like a cool place that, you know, we have lots of history.
1: Vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, siger Anna Bogacz, som er vores korrespondent Mathilde Kimer har mødt på en polsk strand. Og turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, siger Mathilde Kimer fra et af de nye megahoteller ved Østersøkysten.
4: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op. Og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister. Og i år regner landet med at tiltrække endnu flere, nemlig 23 millioner gæster. Cykelrytteren Magnus Kort har her til eftermiddag vundet titlen som Danmarksmester i linjeløb for første gang i karrieren.
5: Det er helt ubeskriveligt. Det har jeg jo drømt om naturligvis i mange år at vinde det hjemme. Og det er jo noget, jeg også har følt har manglet på min palmares. Så at gøre det her i min sidste sæson, det er helt vildt,
1: ja. Ja, sådan lød det fra Magnus Kort, efter han havde kørt over målstregen efter en tæt massespurt ved DM i Herning. For få dage siden annoncerede Magnus Kort, at han stopper karrieren, og nu får han altså lov at køre i Dannebrogstrøjen resten af karrieren, som er den mest prestigefyldte i dansk cykelsport. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol med risiko for lokale byger mellem 25 og 30 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende eller vestlig retning. Det var slut på denne udgave af Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Det her er P6. Nu er der Radioavis.

0: Udover en landsdækkende hedebølge, så har det i den grad slået gnister på himlen. En frisk optælling fra Danmarks Meteorologisk Institut viser, at der var i alt 1.776 lynnedslag her i weekenden. Og det oplevede blandt andre gæsterne på metalfestivalen Copenhagen i København, der fik sat ekstra buller og brag til musikken.
1: Lige pludselig så kunne vi godt se sådan ude i horisonten derude, at det lynede og tordnede. Det blandede lidt ind sammen med hele det der lysshow, der var i gang. Så det var sådan lidt, hvad er det ved at lyne?
0: Fortæller Martin Kolding Hansen. Og ja, det lynede. Så meget af hovednavnet Danske Volbeat måtte aflyse koncerten. Og natten bød derfra på masser af regn, torden og vind i teltene, fortæller Henrik Loffelstedt.
2: Ja, der var så meget blæst, altså, hvor telt, det er sådan, når man ligger der og får sådan en telt i hovedet hele tiden, der, så vågner man lidt.
0: I løbet af lørdag blev der registreret 1.145 lynnedslag, og natten til i dag bød på yderligere 631 lyn, der slog ned. Og Sydsjællands og Lolland Falsters politi måtte i morges fra klokken 7:30 og 15:45 frem rykke ud til 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af brandene var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. 2 af brandene var i Mæren på Sydsjælland, mens den sidste var i Volse på Falster. Ifølge politiet kom ingen til skade. Og selvom flere end 1.700 lyn kan lyde meget, så er det faktisk ikke usædvanligt, fordi det er sæson for torden, oplyser DMI. Uværet ramte dog også vores naboer i det sydlige Sverige, og her fik det mere alvorlige konsekvenser. Adskillige personer kom til skade i formiddag, efter et lyn slog ned ved forlystelsesparken Tosalila Sommerland. Parken ligger lige nord for Ystad. En kvinde på omkring 45 år er kommet alvorligt til skade ifølge Aftonbladet, og omkring 9 andre blev kørt væk med ambulance med lettere skader, lyder det. De fortsatte gengældelsesangreb, som USA og Iran påfører hinanden senest i dag, vil sandsynligvis få olien til at stige i pris, når markederne åbner igen i morgen. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, der er chefanalytiker hos Global Risk Management.
3: Sidste uge var 2 skridt frem, nu er det 1 skridt tilbage. For oliemarkedet er det naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
0: Men på trods af de gentagne angreb, tror Christian Mauritsen, international analytiker på Berlingske, ikke på, at krigen for alvor blusser op igen, lyder det.
4: Det vi må se på, det er jo realiteterne. Og realiteterne er jo, at hverken den amerikanske præsident Donald Trump eller den iranske.
0: Og det blev slut på Radioavisen.
5: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.

0: Flere end 1.300 er omkommet i den hedebølge, der har ramt dele af Europa den seneste uge. Det skriver chefen for verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, i et opslag på X. Europa er det kontinent på jorden, der opvarmes hurtigst, med en temperaturstigning på det dobbelte af det globale gennemsnit, skriver WHO-chefen. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det også. Herhjemme har hedebølgen heldigvis ikke kostet liv, men der har været flere ældre indlagt under hedebølgen, fordi de ikke har nået at reagere, før det gik galt, sådan lyder status fra akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Det er dog ikke et antal, der har væltet akutafdelingen omkuld, siger cheflæge Lubna Rafik Kokholm.
1: Status har været, at det heldigvis ikke er sådan, at væltet ind, men vi har selvfølgelig set nogen, der er kommet, der har været dehydreret og har måske ikke lige fået drukket nok i varmen. Så det har vi set, men vi er heldigvis ikke blevet væltet omkuld.
0: Og da varmerekorden ramte i går med 37 grader lige nord for Aarhus, så kom der altså flere ældre ind på hospitalet end på en normal varm sommerdag, siger hun.
1: Det er de ældre, der er kommet, og de har glemt at få drukket i varmen. Og så er man jo sådan, når man er ældre, så får man forskellige typer af medicin, og man kan have væskerestriktioner og ikke lige få det tilpasset. Så det er den ældre generation, vi har set.
0: Ruslands præsident Vladimir Putin erkender, at Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin i en tale i dag ved en partikongres for regeringspartiet. Hans udtalelse kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine efter mere end 4 års krig på det seneste har øget antallet af gengældelsesangreb mod mål i Rusland. Vi vil uden tvivl overvinde alle de udfordringer, vi står overfor i dag, herunder terrorangreb på vores territorium, sagde Putin også. Cykelrytteren Magnus Kort har her til eftermiddag vundet titlen som Danmarksmester i linjeløb for første gang i sin karriere.
2: Det er helt ubeskriveligt. Det har jeg jo drømt om naturligvis i mange år at vinde det hjemme, og det er jo noget, jeg også har følt har manglet på min palmares. Så at gøre det her i min sidste sæson, det er helt vildt, ja.
0: Ja, sådan lød det fra Magnus Kort, efter han var kommet over målstregen ved DM i Herning, kun få dage efter han har annonceret, at han netop stopper karrieren. En hel del sol i aften og mellem 25 og 30 grader og kun en svag til jævn vind. I nat tørt og mest klart vejr. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

0: The Six Beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Velkommen til Sommerferiekomplex. Er vi ikke i sommerferien nu? Jeg ved ikke, hvornår den starter og slutter. Jeg har bare
2: man kan godt blive forvirret over, hvornår det er sommerferie.
1: Ja.
2: Men folk holder det jo også på forskellige måder. Og tider.
1: Og tid. Jeg tror,
2: det er sommerferie nu.
1: Min krop,
2: hvis man går i skole, så er det sommerferie nu.
1: Ah, godt.
2: Industriferie. Var det ikke det, der hedder i gamle dage? Men det er det vist ikke endnu.
1: Nå. Nej. Nej.
2: Måske har nogen ferie.
1: Min krop besluttede sig for at holde sommerferie for nylig. Jeg havde ikke noget at skulle sagt. Jeg var sådan, jeg vil egentlig gerne være i studiet og arbejde og lave musik, og jeg havde egentlig også lyst til at få skrevet lidt på en bog. Og min krop var sådan, nej, du skal tage karpet og læse fantasy.
2: Hvordan det fortalte den der bare?
1: Det fortalte den ved, at den skruede markant ned for motivationen til at foretage sådan noget, og markant op for motivationen til at lægge mig i mit badekar.
2: Men det er jo egentlig, synes jeg, en af de gode ting ved at blive ældre, at man faktisk på en eller anden måde lytter lidt mere til de der signaler.
1: Jamen altså,
2: jeg tror, i ens 20'er ville man bare have været sådan, nej, det bliver ikke kappet. En samme bit.
1: Ja, jeg var sådan, okay, fair nok, hvis du skal bruge det her. Altså, men jeg tror måske også, det er, fordi jeg har haft så mange oplevelser af, at så gør man det i nogle uger, og så lige pludselig så kommer man op, og så er man sådan helt refreshed.
2: Klart.
1: Og så, så sker der alt muligt godt.
2: Ja,
1: det så det er med altså, nu skal jeg ikke sidde her og spille helle. Der er en dyb, inderlig, eksistentiel angst, hver eneste gang, jeg ikke har foretaget mig noget, der er kunstnerisk i 2 dage. Som jeg så siger til, hold kæft, sæt dig i et hjørne. Det er en virkelig god bog, jeg er i gang med. Men den er der. Den sidder bare i hjørnet og skumler.
2: Ej. Der må den så lige sidde lidt. Det må den så lige finde sig lidt i. Den bliver også nødt til at forstå, hvis ikke den sætter sig der lidt, så kan den slet ikke komme ud over stepperne med noget som helst.
1: Nej, det er det.
2: Ja, nå.
1: Men vi har jo, jeg har fundet på det her homage til planeten.
2: Ja, det er en mega god idé.
1: Fordi jeg bare tænkte, let's give it some love.
2: Ja.
1: Og det så tænker jeg, at vi er de rigtige til.
2: Ja.
1: Det her statsradiofoni.
2: Jeg synes, det er en dejlig ting.
1: Ja.
2: Og i dag, altså vi har jo så lavet en lille trilogi.
1: Ja.
2: Og i dag tager vi...
1: trilogi.
2: Ja. Og i dag tager vi så hul på det første. I den rejse ud i vores homage til planeten. Vi har valgt at kalde temaet for blomster og bier.
1: Blomsterne og bierne. Ja, blomster og bier. Ja.
2: Mega vigtigt.
1: Ja, vi har faktisk ikke talt om det var i bestemt flertal eller ubestemt flertal. Der har vi ikke lige koordineret.
2: Kan det ikke være det hele?
1: Blomsterne og bier.
2: Blomsten og bien. Kan det ikke bare være det hele?
1: Jo, det kan godt være det hele. Det er alle grammatiske stavelsesformer af blomster og bier.
2: Ja.
1: Alt er velkommen. Også all in between os. Hvis du har været en blomst og føler dig lidt som en bi nu.
2: Stadigvæk velkommen.
1: Stadig velkommen.
2: Skal vi fortsætte vores rejse?
1: Ja. Vi skal høre et nummer med Eels. Jeg har ikke hørt Eels i 1000 år.
2: Men, samme.
1: Jeg elsker faktisk Eels. Jeg synes, det er et fucking fedt band. Den der vokal er jo fantastisk. Og så synes jeg, det er fuldkommen perfekt, at de har lavet et nummer, der hedder Daisies of the Galaxy.
2: Mm.

0: er også en god melankoli i det her nummer fra Peder og Ane Trolle. White Lilies. Man kan også godt blive lidt trist nogle gange, når man tænker på blomster og bier, fordi der jo er gevaldigt fald i bibefolkningen.
1: Jeg bliver så glad, når jeg ser en bi. Man skal nemlig... Hej, lille ven!
0: Ja.
1: Hej.
0: Kan jeg gøre noget?
1: Ja, præcis. Jeg kan holde noget, eller hente en kaffe, eller...
0: Karbad? Nej.
1: Nej.
0: Det er det. Ja. Heldigvis, forhåbentligvis, går vi nu ind i en tid med, i hvert fald i vores lille land, mindre sprøjtning af områder, så vi kan få lidt mere vild natur, lidt flere blomster, som bierne kan sætte sig i, så de kan bestøve alle de der ting, vi har brug for, at de bestøver.
1: Jeg hørte en samfundsanalytiker og ansat i ikke regering, hun var ansat i New York Kommune, og var meget glad, fordi at hvis man er lidt socialist, det var hun helt klart, så, og man er ansat i New York Kommune, så har man jo fået lov til at arbejde med socialism lige nu, fordi de har fået en borgmester, som er socialist. Hun sagde noget fedt. Det var til en fest klokken midt om natten, og der var masser af mennesker, der havde det helt vildt rundt omkring. Og så lige pludselig så sad hende og jeg altså på et køkkenbord og talte om samfundet, og så sagde hun, at menneskeheden... Så nu, now I will tell you something about hope.
2: Så var sådan, okay, helt klart.
0: Det vil jeg gerne.
1: Tusind tak.
0: Du har mig.
1: Og så sagde hun, menneskeheden er historisk vane for at køre lige mod afgrunden. Og så drejer de altid af.
0: Oh.
1: Men vi skal køre lige mod den.
0: Ja, okay.
1: Og så var hun sådan, giv mig dit WhatsApp-nummer, jeg sender dig en PDF. Og så sendte hun mig en 96-sider PDF, som er et studie i det her, dagen efter.
0: Ej, gider du sende den videre?
1: Det kan du tro. Fordi jeg var sådan, wow, håb.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Ligger den noget sted? Jeg tænker, hvis man nu sidder og lytter med, tror, tænker, man vil gerne læse det der.
1: Ved du hvad, det finder jeg lige ud af. Og så, så kommer det i næste blog. Vi skal lige høre et nummer fra vores kære Reveal Party.
0: Ja.
1: Og det, hvis man er... lidt online, chronically online, som jeg godt kan være nogle gange, så vil man jo måske vide, at Emily fra Reveal Parties Instagram er noget af det fedeste, man kan følge i den danske musikbranche, fordi at Emily, hun har det sådan vidunderligt unhinged på sin, på sin Instagram, og bare poster alt muligt shit. Det er både ting om hendes datingliv, og ting om politik, og ting om de animes, hun ser, og sådan noget. Og det er alt sammen fucking hilarious. Hvis man følger med der, så ved man, at Emily i de sidste 7 år har arbejdet på det her album, som handler om Emilys transition. Og som ligesom har været sådan et kæmpe album, som hun har droppet, og så kommet tilbage til, og droppet og kommet tilbage til. Og nu endelig er udkommet. Så det er sådan en, woohoo, finally! Som en form for soap opera har vi endelig fået vores forløsning. Det her album hedder Prettiest Flower.
0: Mm.
1: Jeg skal lige sige, at nu har jeg siddet og prøvet at finde ud af, hvad Emily egentlig selv officielt, fordi hun siger jo alt muligt på hendes story, så jeg har hørt hende sige alt muligt, men jeg kan ikke huske noget af alt det her, hun har sagt. Men det er ret svært at søge på Reveal Party Pretty Flower. Altså, så kommer der...
0: så kommer der rigtig mange amerikanske arrangementer op.
1: Så kommer der ægte Reveal Party blomstersæt og sted, og det er meget sødt, fordi vi er ikke så meget til den tradition her i Danmark.
0: Måske er hun med sin humor klar over det.
1: Men det er det! Det er det. Altså, vi bøjer os i stedet for Emily for Reveal Party. Og selvfølgelig... Jeg tænkte faktisk allerede, da jeg så titlen Prettiest Flower på albumet, så tænkte jeg, det her det er perfekt. Jeg fik lyst. Jeg tror faktisk, det var en af idéerne til at lave blomster og bier temaet. Og så var der et album på eller så var der et nummer på albumet, der hed She's Not an Insect Anymore. Part 2.
0: Klart. Den kommer her.

0: Jeg kan godt love dig for, at jeg nede i 90'erne var vild med den her vokal. Var vild med den her vokal. Og øvede mig sådan til hudløshed i de der knæk.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, ej. Ja,
1: helt sådan. Kan du lige knække lidt? Hey! Det er kvart i æsel.
0: Ja, det er æsel.
1: Det lyder så lige.
0: Men hold kæft. Men hold kæft, jeg elskede det. Ej, jeg elskede det, altså.
1: Men altså, det her... vores baggrund kom lige tilbage.
0: Ja.
1: Hvad det hedder? Det her album, opdagede jeg lige, det er lidt ligesom Emily fra Reveal Parties album, som også har været på vej længe. Så var det her album også på vej længe. Det var 10 år siden, de havde lavet album, da de udgav Roses, som også... Albumet hed også Roses. De havde simpelthen nået at være splittet op og reunion-tour, og så lavede de et album med.
0: Det var også hæftigt, ikke? Fordi de var jo en af de der bands, der fik simpelthen så kodyl kæmpestor succes.
1: Ja.
0: Og det tror jeg bare, altså den er svær at samle op.
1: Ja.
0: Når man starter karrieren med bare
1: så skal
0: sådan,
1: man lige fra hinanden lidt og savne hinanden.
0: Ja. Ja.
1: Og så bemærkede jeg, da jeg lige sad og kiggede på information om det her album, at de har lavet det i to sessions. En i Metalwork Studios i Ontario, og en anden i Meloco Studios i London. Der har været!
0: Sådan.
1: Der er fedt. Det er sådan et hus. Det er sådan en villa, der ligger sådan et villakvarter. Alt ligner villaer. Og så, mm-hmm. så er der bare en af villaerne, der er sådan et studie. Det er meget sådan luksuriøst studie. Det er sådan, der er sådan mennesker, der laver kaffe til en.
0: Ej, lækkert.
1: Der er sådan, man kan sådan sige, excuse me, can I get coffee? Og så er det what kind? Og så er man sådan, flat white. I'll bring it right up. Do you need anything else?
0: No, it's good.
1: Ej, lækkert. Og så kan man være sådan lidt, oh, actually, I need, can we get a different vocal microphone? Yes, of course, we'll bring a selection. Så det er sådan et luksusstudie. Da jeg var der, så var alle buzzing, fordi vi var ret sikre på... Der var ligesom sådan 6-7 studielokaler. Og vi var ret sikre på, at Skrillex var i en af de andre. Men okay. vi så ikke. Der var alle sagde, at Skrillex var der.
0: Ah,
1: og vi så ham ikke.
0: Men I kunne mærke det.
1: Ja.
0: Det var
1: jeg
0: nok.
1: Så på et tidspunkt en, og så tænkte jeg, at det var Skrillex. Så fandt jeg ud af, at det var en praktikant på stedet. Men altså,
0: som også
1: han
0: fedt.
1: Havde mørkt hår. Så jeg var sådan... jeg ved ikke, at Skrillex har virkelig ændret udseende meget i sin karriere. Så jeg... Altså...
0: You never know.
1: You never know. Måske er jeg Skrillex. Måske er du Skrillex lige nu.
0: Måske.
1: Ja.
0: Vi ved det ikke.
1: Vi ved det ikke.
0: Vi ved faktisk ikke særlig meget om noget som helst. Men vi ved, at vi skal have noget mere musik inden for vores bierne og blomsterne tema. Vi skal have et stykke musik med Jenny Beth.
1: Ja, og det er et mega fedt track. Det skal du virkelig glæde dig til. Hun er jo tidligere forsanger i bandet Savages. Mm-hmm. Og så er hun, hendes første soloalbum var sådan rigtig cool med sådan gæsteperformances fra The XX og andre seje mennesker, og produceret af blandt andet Atticus Ross, som jo er ham der laver rigtig mange soundtracks med Trent Reznor. Så, very cool. Det her nummer
0: sejhed.
1: Fucking awesome.
0: Kommer her, hedder Flower.

0: Jamen altså, efterklang. Hallo. Tænk, at vi har fostret det band her på den danske musikscene.
1: Det kan vi godt være stolte af. Jeg er personligt stolt af det.
0: Jeg er også personligt.
1: Det var hårdt.
0: Stolt af det. Det var hårdt. Det var hårdt. Men vi gjorde det.
1: Vi troede på det.
0: Vi gjorde det.
1: Vi troede på det. Selv tak.
0: Vi var der.
1: Efterklang.
0: Hele vejen. Ja. Jamen, det fandme godt.
1: Ja.
0: Nå, det var efterklang med Plant, og det var jo så altså featuring Mabe Frati som solist.
2: Og det er jo fordi, at vi i dag har blomsterne og bierne tema i det store paraplytema Homars til planeten. Vi giver kærlighed til planeten her i den radio her i sommeren. Vi spiller planetmusik af forskellige art. I dag spiller vi blomsterbimusik.
0: Mm-hmm.
2: Der har ikke været så meget bimusik faktisk. Endnu.
0: Nej,
2: det kan være,
0: det kommer.
2: Det kommer.
0: Det kommer.
2: Du lover, det kommer.
0: Ja. Altså, nu skal vi ud i haven, og hvis man har en have, der i hvert fald ikke sådan kun består af en robotplæneklipper, der klipper græs og en ligusterhæk, men hvis man også har nogle hjørner ude i haven, hvor der er lidt frodigt, og tingene får lov at stå lidt vildt, så kan man godt møde en bi. Og nu skal vi ud i haven. Det skal vi sammen med en gruppe, der kalder sig Triste Janeiro. En gruppe, som kommer fra Texas. Det kunne ellers godt lyde som nogen, der kom fra Brasilien. Men de kommer fra Texas. De udgav kun et album. Det gjorde de i 1969. Og de lavede bossa med sådan bløde vokalharmonier. Solbeskinning.
2: Ej, er det trist og bossa, du har fundet frem. Ja. Ej, Louise.
0: Og så efter de lavede den her plade, som hedder Meet Triste Janeiro, så forsvandt de og gik i opløsning. Og den her plade, den blev så sådan lidt hengemt, som sådan en lille glemt perle. Men blev så fundet igen, og senere har andre musikere samlet flere af sangene, fordi der faktisk er nogle virkelig dejlige passager på det her dejlige album. Omslaget, det har bestemt heller ikke mistet sin charme. Det skal I tage og google, altså Triste Janeiro. Det er fem unge mennesker, blomsterbørns børn, der løber hånd i hånd igennem billedet. Og for det her, man forestiller sig, at de simpelthen løber ind i en have. Fra albumet skal vi nu have In the Garden. Det kommer her med Triste Janeiro.

0: Lækkert.
1: Plant seeds.
0: Sindssygt lækkert, sådan rytmisk percussion.
1: Ja.
0: Dejligt, og det var man jo fik featuring, til at bevæge sig.
1: Featuring nature. Det er jo sådan noget, man kan gøre, hvis man er musiker. Så kan man jo inde på Spotify, simpelthen som om det er en anden artist, man collaborater med. Så kan man collaborate med nature. Det er noget, Brian Eno har været med til at sætte op.
0: Mm.
1: Det kan jeg anbefale.
0: Ja, nu det betyder, jeg kan det godt
1: betyder,
0: huske,
1: at de rettighedspenge, der vi normalt går til en anden artist, de går til sådan nogle nature preservation funds.
0: Ej, det er genialt.
1: Er det ikke fedt?
0: Så, det er mega fedt.
1: Her i Danmark, der Isay har gjort det. Har collaborated med naturen. Og udgivet
0: kommer på en måde ikke bag på mig, at lige præcis Isay har gået den vej.
1: Ja, they got on that boat. Så det er sådan en sej ting. Det, så kan man få ens de der små håndører fra Spotify. Men stadigvæk, der er jo også alt muligt. Og nu har vi spillet det i radioen, så er der også Koda. Og jeg er ret sikker på, at det faktisk også er Koda, at man kan altså rettighedsmæssigt signe sin publishing til Nature. Så det vil sige, at vi har lige givet lidt penge til Nature ved at spille lidt Nature i radioen.
0: Brilliant.
1: Brilliant.
0: Skal vi tage Flower Pot Man?
1: Det synes jeg. Og The Flower Pot Man, det er sådan noget rigtig sommerdøse musik, som jeg tænkte passede rigtig godt. Og så er det et band, som Emil Amos, som altså er en anden podcastvært, som har podcasten Drifters Sympathy, som jeg virkelig kan anbefale. Han har et par afsnit, hvor han taler om det konceptet Plastic Flower People. Og det er altså fordi, at i 60'erne, hvor at der var sådan hvor hippie musik var rigtig populært, der kunne man jo sælge altså albums. Man kunne jo sælge singler, altså fordi folk var nødt til at købe musik for at høre det. Så det vil sige, at der blev lavet ret mange sådan nogle, hvad han kalder The Plastic Flower People, som altså var konstrueret hippiebands, som simpelthen blev lavet af et pladselskab, og så blev det taget nogle musikere, og så blev de smidt ind i studiet, og så fik de nogle penge, og så var det sådan, skriv noget hippieagtigt. Og så udgav de det der, og så tjente plads. Altså det er så oxymoron, som det kan være. Det er den største selvmodsigelse, det er et hippieband, der er konstrueret i sådan en maskine.
0: Kæmpe kommerciel vækstmaskine.
1: Ja, men på en eller anden måde, som simulacrum jo er, hvis man skal blive sådan lidt delusiansk, så eksisterer der faktisk ret god musik, der er blevet skabt inde her, fordi inde i det falske, der ligger det reelle, og inde i det reelle ligger det falske. Og et af eksemplerne på det, det er The Flower Pot Man, som
0: fantastisk.
1: Altså har lavet noget rigtig god musik.

0: Vi planter frø i dag, der kan blive til blomster, der kan blive til steder, som bierne kan bo. Mm. I dagens udgave Amonemi Kompleks, hvor vi besøger haven, blomsterne, bierne. Og nu skal vi have en musiker, et menneske, som især blev mega kendt for sin evne til ligesom at kunne spænde sin vokal ud som den vildeste bue over mange, mange oktaver og synge som en engel. Hun har det, der hedder fløjteregister.
1: Fløjteregister.
0: Kan synge de vildeste, lyse stemmer og toner, altså så højt, som man tænker, hvordan gør du det? Hun hedder Minnie Riperton. Og vi skal have en sang nu, som hedder Les Fleurs.
1: Les fleurs.
0: Les fleurs.
1: Oui, c'est français for flowers.
0: Ah, oui.
2: jeg kan godt tale fransk.
0: Og på den her sang, der synger hun fra et blomstperspektiv.
2: Fedt, man.
0: Sangen, den veksler ligesom mellem at være sådan fin og skrøbelig i vers, og så bliver den ret stor og pompøs i kvædet med stryger, horn og masser af kor. Altså kæmpe, kæmpe band. Ligesom man kunne forestille sig lige der, hvor blomsten springer ud. Det hele åbner sig. Brrr. Vild energi. Skal vi tage den?
1: Ja, lad os tage den.
0: Minnie Riperton kommer her med Les Fleurs.

0: Lidt flere her fra Mini Ripperton. Jeg blev lidt forvirret over, hvorfor at der stod Rovi på den næste kunstner, fordi det er i virkeligheden Piero Umiliano, den italienske komponist, filmkomponist og musiker, der har lavet de her fantastiske filmiske smukke numre igennem tiden. Men det er, fordi han arbejdede under vildt mange synonymer. Et af dem er Rovi.
1: Det er jo bare Rovi.
0: Så her kommer Rovi med Gardens. Vi er tilbage med flere blomster og bier på den anden side af en radioavis.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er igen i dag sat nye varmerekorder flere steder i Europa. I Polen er der målt 40,5 graders varme, hvilket er det højeste nogensinde. Og i Tjekkiet er der også målt en historisk høj temperatur på 41,1 grad, lidt nord for hovedstaden Prag. Og hos naboerne i Tyskland, ja, der røg termometeret endnu højere op med 41,7 grader i delstaten Brandenburg nær Berlin. Og det er det varmeste, der er målt i Tyskland, siden man begyndte målingerne, og tredje dag i træk, at tyskerne melder om ny varmerekord. Og i nat, der fik tyskerne også lov at ligge i den varmeste nat nogensinde på 29,4 grader i den sydvestlige del af landet. Og det kan også være, at du kommer til at vende og dreje dig lidt i varmen i nat. I hvert fald er der udsigt til en nat med temperaturer over 20 grader flere steder, fortæller DR's vejrvært Simon Brix.
2: Det bliver altså hovedstadsområdet, måske også sådan centralt på Fyn, man enkelte steder kan se det. Men der vil det altså igen være nat, hvor der nok er nogen, der vil have lidt søvnbesvær på grund af de her høje temperaturer.
1: Men i næste uge, der falder temperaturerne, siger Simon Brix.
2: Vi tager et par tørre dage, både mandag og tirsdag, og også temperaturer, der de fleste steder ligger omkring 23 grader. I morgen mandag, der vil det dog i de østlige egne være noget varmere. Der kan man godt komme op lokalt se på en 26, måske 27 grader. Og ellers er det altså småt med regn. Det er faktisk kun torsdag, der sådan for alvor kan give noget, ellers kun byer.
1: Og når du det er sidste dag med ekstraordinær varme, så kunne man tænke, det var noget med en aftendukkert i havet. Men det er ikke alle steder, det er en god idé, fortæller reporter Luca Emil Jørgensen fra Bellevue Strand nord for København.
3: Efter nattens tordenvejr, der jo blandt andet også ramte Københavnsområdet, så er der flere steder i landet, og langs kysterne er altså blevet sat et rødt flag op, blandt andet også her, hvor vi står på Bellevue. Og det er der, fordi at vandet de her steder er betegnet som værende af dårlig kvalitet.
1: Men det holder altså ikke badegæsterne helt væk, hvilket undrer kystlivredningschef Christian Toft, der er på stranden.
4: De er faktisk overrasket, når vi runderer, og vi siger, at I er klar over, at vandet er beskidt. Det havde de ikke lige bemærket.
1: Sydkoreas landstræner har trukket sig efter en fiasko ved VM i herrefodbold og kras kritik fra den sydkoreanske præsident. Jeg vil gerne undskylde til vores fans, der elsker koreansk fodbold og støtter landsholdet. Vi leverede ikke de resultater, som vores fans forventede, sagde træner Hong Myung-bo. I nat stod det klart, at Sydkorea ikke nåede videre til knockout-fasen i VM, og Sydkoreas præsident talte dunder mod landstræneren. Når loyalitet og intern splittelse vægtes højere end kompetence, og inkompetente personer udnævnes til lederstillinger, er dette udfald næsten uundgåeligt, sagde præsidenten om udfaldet af VM. Sol i aften og mellem 25 og 30 grader og en vind, der er svag til jævn. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.

0: for 6 feet. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Nu skal vi til vores lydige, ladige, ledige anden time.
2: Det er helt korrekt.
1: Det er sommerferie, vi tager det langsomt i Mon Ami Complex.
2: Vi er gået i haven derude, hvor at hvis man er heldig, hvis man er rigtig heldig, så lyder det sådan her. Det er en god lyd.
1: Det er en god lyd.
2: Det bier, de summer.
1: Jeg var lige inde og se en avantgarde film i Gran for et par uger siden. Miroir, ja. NO3. En tysk, virkelig fed film af instruktøren Christian Petzold. Det var sådan en film, hvor der var rigtig mange vipse og bier og bombasser og alt muligt, som vipsede rundt. Og stemningen var ligesom sådan lidt landlig på en rigtig dejlig måde.
2: Jeg elsker vips som udsangsord. Vipse rundt.
1: Vipse rundt.
2: Jeg vipser, vipser lige lidt rundt.
1: Vipser du lige lidt?
2: Det kan jeg godt lide.
1: Jeg kan godt vipse lidt nogle gange.
2: Vi vipser videre til et nummer lavet af to mennesker, der på det tidspunkt virkelig blev set på som hinandens modsætninger.
1: Ja.
2: Men måske var de blomsten og bien.
1: Måske var de blomsten og bien.
2: Sådan i metaforisk forstand. Nick Cave'en, The Bad Seeds, tog fat i Kylie Minogue, og alle rundt om dem sagde, don't do it.
1: Mm.
2: Det kommer til at være dårligt for din karriere at arbejde med dette mørke menneske. Og omvendt, det kommer til at være dårligt for din karriere at arbejde med dette tykkegummi, overfladiske pop-fænomen. De gjorde det. Og tænk en gang, det viste sig at være en af verdens bedste idéer. Her kommer de med, selvfølgelig, Where the Wild Roses.

0: Ja, tak.
1: Alle elsker solskin. Jeg kom sent til at opdage bandet The Zombies. Apropos solskin. Der var ikke nogen fans i radiotransmissionen på det. Da jeg opdagede dem, der blev jeg simpelthen så stor fan af det. Der er et eller andet over zombies, som jeg synes er sådan helt magisk. Og jeg tror på en eller anden plan, at de første par gange, at jeg hørte nogen tale om, at de var fans af The Zombies, det var da jeg ligesom var teenager, og jeg synes alt det der sådan lidt hårde rock var sådan lidt uhyggeligt. Det var lidt skræmmende, og jeg tænkte, det var sådan nogle meget hardcore, deprimerede mennesker, som hørte sådan et zombieband, og så hørte jeg det første gang, og så var det jo bare blødt, blødt, blødt. Den sang, som jeg har fundet frem i dag, kender du den, A Rose for Emily?
0: Ja.
1: Den har jo, altså det er jo en af de mest sørmodige tekster nogensinde. There is love for everyone, but none for you.
0: Hårdt.
1: Au. Ja. Men smuk er den. A Rose for Emily.

0: Det her, det er jo et ensemble, som er som en vild blomsterhave.
1: En vild blomsterhave. Altså, og hvis man har set dem live, så ved man, at de her numre live bliver jo bare endnu vildere.
0: Mm.
1: Jeg tror, Anisette, der er et eller andet over det her menneske, som lever som, så stærkt efter sin moral og sin overbevisning og sådan noget, som bare sådan gør, at man kan bare sådan, man ser ind i et par øjne, som bare står så stærkt i sig selv, og sådan, jeg gør det, jeg tror på.
0: Mm.
1: Det synes jeg er sejt.
0: Det er vigtigt at have sådan nogle mennesker iblandt os.
1: Ja.
0: Det var Savage Rose med De Vilde Blomster Gror. Hvad skal vi tage? Jeg kan se, vi når ikke at spille alle de blomsterbier sange, vi har fundet frem. Måske gør vi. Skal vi bare fortsætte med rækken her?
1: Jamen altså, jeg tænker, at vi er jo ikke et program, der spiller så meget Radiohead.
0: Det er vi nemlig ikke.
1: Det er vi ikke.
0: Men vi gør det gerne.
1: Men vi skal jo også lige, der skal lidt foder på brættet til en regulær P6-lytter.
0: Ja.
1: Og vi vil gerne provide foder på her. I kommer bare og nipper lige her på brættet, så har vi noget Radiohead til jer, fordi de har nemlig lavet en sang, der hedder Lotus Flower.

0: Utroligt hook i guitarriffet der, der driver sangen fremad. Crystal Cyber and Daces fra Jesse Reyes.
1: Ja, helt vildt. Hvordan, har du blomster i din have, eller har du kun grøntsager?
0: Sindssygt mange blomster.
1: Sindssygt mange blomster?
0: Helt vildt.
1: Ja.
0: Og jeg griner af mig selv, fordi jeg er præcis ligesom alle andre mennesker, tror jeg. Når at man når en vis alder, at så begynder man at gå mere op i købe blomster end fancy solbriller. Jeg vil meget hellere
1: have blomster.
0: Ud og købe blomster, end stå i en eller anden tøjbutik. Altså meget, meget, meget hellere.
1: Ja, okay.
0: Og så synes jeg, der er en stor glæde ved at plante frø og se ting spire.
1: Det er fedt, mand. Det er, jeg lige, I've just gotten on it. Ja. Jeg er lige kommet på det i år.
0: Ja.
1: Put et lille bitte noller ned i noget jord, og så sker der ting. Altså, det synes jeg er sindssygt.
0: Apropos, nu snakkede vi om tidligere, hvor man finder håb henne.
1: Ja.
0: Der finder man håb.
1: Det gør man.
0: Det lille frø, det gør præcis, hvad det skal.
1: Ja.
0: Det gør bare, hvad det skal.
1: Det gør bare, hvad det skal.
0: Regardless.
1: Jeg har en squashplant derhjemme lige nu. Den vokser simpelthen. Jeg føler, den vokser 10 cm om dagen. Jeg ved ikke, hvad der foregår.
0: Det er babies. Der er mange måder at have børn på.
1: Der er mange måder at have babies på.
0: Ja, så jeg er en rigtig blomsterpige. Mm. Hey, men det er skal vi ikke høre blomsterbørn?
1: Der er prydhave og nyttehave jo. Det er jo meget sådan...
0: Det er det. Jeg har begge dele.
1: Du har, er de opdelt, eller er de samlet?
0: De er lidt blandet. Jeg går ikke så meget op i...
1: Du er nytte her og pryd her.
0: Nej, jeg har ikke pryd på den måde. Jo, måske der er lige et sted, hvor det er lidt...
1: Så pryder den løst.
0: Ja, og så... Jeg ved det sgu ikke. Jeg kan bare godt lide planter.
1: Ja.
0: Lots of them.
1: Mange af dem.
0: Ja. Ja, det kan jeg. Det er en vidunderlig ting. Også at kunne plukke sine egne tomater, selvom det har kostet blod, sved og tårer, og er meget mere besværligt i virkeligheden, end bare gå ned og købe det i supermarkedet.
1: Ja, men altså, jeg begyndte jo at gro grøntsager hjemme i min lejlighed og på min altan her i foråret, og indtil videre har jeg spist noget spinat og en agurk.
0: Fedt.
1: Det har været fedt. Det har været så fedt.
0: Ej,
1: jeg kan se, at der snart er en ny agurk på vej. Det har jeg da meget stort over.
0: Det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Tillykke med det.
1: Tak.
0: Jamen, det er en kæmpe succesoplevelse, ja. Hver eneste gang. Ja. Skal vi ikke? Jeg synes, vi skal tage blomsterbørn nu.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Med bandet over dem alle. Alle steds nærværende. Med god grund. Apaka. Ja.

0: fandme også dejligt. Det er lidt musik fra gamle dage.
1: Det der, så fedt tema jo.
0: Ja.
1: Det er altså sådan, som musiker skal man altså huske, man skal kæmpe sig et godt tema.
0: Det skal man virkelig, virkelig ikke.
1: Nej.
0: Det er noget, jeg har funderet sindssygt meget over. At en ting er at lave den fede melodi med det fede hook, men det, der for alvor løfter sangen, det er jo alle de der små, bitte temaer, der ligger helt
1: underligt,
0: rigtigt.
1: Som man også nogle gange kalder det i musikteorien.
0: Klart.
1: Altså for eksempel,
0: wow, hvor kan de løfte det hele.
1: Det sjove er sådan, hvis jeg tænker på nok en af de største hits, vi har produceret her i landet, Lean On med Mø, så det første, jeg tænker på, er ikke Do You Recall? Det første, jeg rigtig faktisk tænker på, det er det der sample, der ligger nedenunder.
0: Mm. Genialt.
1: Ja, det. Så det var et dejligt lille tema.
0: Ja.
1: Nu skal vi give credit til hende, der har på en eller anden måde været raison d'être på programmet, altså at vi laver blomster og bier. Det er jo fordi, både fordi vi laver hommage til planeten, men også fordi, at Vivid Party endelig er kommet ud med sit album. Og jeg synes, når der nu var et andet track, som passede ind i temaet, og som hvor at Vivid Party altså bare er gæstesanger, så synes jeg, vi skulle spille det. Og det er nemlig et nummer, vi har spillet en del herinde, og som er rigtig, rigtig fedt. Og det drejer sig altså om Plant med Lil Cat.

0: Ivy her med Frank Ocean. Vil du med til Frankrig, Jenny?
1: Jamen, altså, det vil jeg jo altid.
0: Ej, hvor dejligt. Ja. Vi skal have et nummer med Françoise Hardy, som døde for et par år siden, men satte sit tydelige aftryk her på planeten. Bannerfører for den genre, der hedder Yeah Yeah-genren, som kom af, at der var sådan en 60'er bølge af popmusik, hvor at der blev sunget meget Yeah Yeah. Og det blev så til Yeah Yeah på fransk.
1: Yeah, yeah.
0: Man kan høre det for sig.

0: Kirov her med Flower. Vi er næsten færdige med vores nummer et i vores homage til planeten trilogi. I dag har det handlet om blomster og bier. Mest på en eller anden måde om blomster. Så mange sange var der åbenbart heller ikke med bier. Men bierne har været her.
1: De har været her. De har bosset rundt omkring os. Jeg satte noget på slutningen af playlisten, og jeg var så glad, da jeg opdagede, at du også synes det var en sjov idé.
0: Jeg synes, det er en pisse god idé.
1: Altså, fordi jeg tænkte, vi skal lige slutte med armene overhovedet.
0: Vi slutter på en hej.
1: Vi slutter på en hej, fordi blomster er hej. Og det er simpelthen, fordi vi skal høre Ace for Base.
0: Den kommer her.
1: Så tak for i dag, kære lytter. Vi ses næste uge. Det her, det er altså Life is a Flower.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det seneste døgn er der slået næsten 1800 lyn ned i Danmark. En optælling fra DMI viser, at flere end 1100 lyn slog ned i løbet af lørdag, og i nat over 600 rundt omkring i landet. I Sydsjællands og Lolland Falsters politikreds måtte brandvæsenet rykke ud til morgen til tre husbrande, fordi lynet var slået ned, blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
2: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom min hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
1: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
3: Jeg tror ikke, at gå ind. Målerskabet er jo fuldstændig brændt ned. Og loftet er også væk, så der må virkelig have været knald på.
1: Ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte så ild til eltavlen i bryggerset.
3: Jeg ved ikke, men nu har tænkt noget. Det første reaktion, vi fik, det var for vores datter. Hun så, hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme. Undskyld. Ja, ikke vi var hjemme. Hun var bare glad for, at ikke vi var hjemme. For det så vidste man aldrig, og vi var kommet ud.
1: Ingen kom heldigvis til skade i brændende. Kun ting i bryggerset, siger Torben Rasmussen fra Mern.
3: Så trøster man, at der er ikke sket nogen af os noget. Så det er jo døde ting, jo.
1: Og selvom flere end 1700 lyn, det kan lyde meget, så er det faktisk ikke usædvanligt, fordi det er sæson for torden, oplyser DMI. Og mens hedebølgen også er væltet ind over Tyskland, er et skovområde i den vesttyske delstat Rheinland-Pfalz gået i brand, og en landsby ved Bad Kreuznach er blevet evakueret. Branden, som brød ud her til eftermiddag, dækker et område på omkring 2 hektar, og når den skaber problemer, så skyldes det især, at der er ammunition fra 2. verdenskrig i naturområdet. Det besværliggør slukningsarbejdet, fordi dele af området slet ikke kan tilgås, det rapporterer det tyske medie ZDF. Beboere opfordres til at holde sig på god afstand og følge beredskabets anvisninger. Vi er vant til at sige Malaga eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal lære at stave til Venuce, når vi taler om, hvor vi skal hen på ferie. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister. Og spørger man vicepræsidenten for den polske turistorganisation, så handler det om alt, at Europa ikke længere ser så skævt til Polen. Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er fordommene væk, lyder det. Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme lige nu. I nat mellem 15 og 22 grader varmes på Bornholm, tørt og mest klart vejr, i Jylland dog mere skyet. Det her, det var Radioavisen. Den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin erkender, at Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Sådan lød det i en tale i dag til regeringspartiets kongres på et tidspunkt, hvor Ukraine har øget antallet af gengældelsesangreb mod mål inde i Rusland. Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er jo det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
1: For den russiske olieforsyning er blevet hårdt ramt, og det skaber blandt andet problemer for russiske bilister.
2: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene, og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
1: Putin sagde også i talen, at det går godt på slagmarken i Ukraine, men det gør det ikke, siger Jakob Korsbo.
2: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.
1: Og fra krigen i Ukraine til Midtjylland. Her er Europas største rovfugl, munkegribben, de seneste dage blevet spottet, blandt andet af Karin Grønbæk og Henrik Friis fra Holstebro.
3: Så stod vi her, og så kom den bare glidende.
4: Den fortsætter jo så ind over os og cirkulerer nogle gange. Lige over os, hvor der er rig mulighed for at få taget billeder fra forskellige sider.
3: Og så siger vi nærmest i kor, det er sgu en grib. Og så, så er vi helt fra snåsen.
1: Munkegriben kan have et vingefang på næsten 3 meter og lever normalt i Sydeuropa. Derfor er det et virkelig sjældent fund, siger Ulf Eskov Møller fra Dansk Ornitologisk Forening.
5: Det kan jo potentielt være det første fund af en vild munkegrib i den danske natur. Så på den måde så er det jo breaking news i vores verden, at vores fauna bliver beriget med nye fugle, der kommer til land. Og det er jo altid interessant, især for fugletosser som os.
1: Og så er der igen i dag sat nye varmerekorder flere steder i Europa. I Polen blev der målt 40,5 graders varme, det højeste nogensinde. I Tjekkiet er der også målt en historisk høj temperatur på 41,1 grad, lidt nord for hovedstaden Prag. Og i Tyskland kunne man varme sig med endnu en ny rekord, 41,7 grader i delstaten Brandenburg nær Berlin. Og i nat blev det også den varmeste nat nogensinde i Tyskland med 29,4 grader i den sydvestlige del af landet. Her nøjes vi med mellem 15 og 22 grader i nat og en jævn til svag vind. Det her, det var Radioavisen. Den var læst og redigeret af Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere end 1.300 er omkommet i den hedebølge, der har ramt dele af Europa den seneste uge. Europa er det kontinent på jorden, der opvarmes hurtigst, med en temperaturstigning på det dobbelte af det globale gennemsnit. Sådan skriver chefen for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det også. Og vi bliver ved varmen, for meldingen kommer på en dag, hvor der både i Tyskland, Polen og Tjekkiet er slået varmerekorder, ligesom vi herhjemme i går oplevede landets varmeste dag nogensinde, målt med 37 grader to steder i landet. Igen i nat, siger der, kan der blive varmt med over 20 grader flere steder, det fortæller vores vejrvært Simon Brix.
2: Nogle dele af landet vil altså få en nat, hvor vi holder os igen over 20 grader. Det bliver altså hovedstadsområdet, måske også sådan centralt på Fyn, men nogle enkelte steder kan se det. Men der vil det altså igen være nat, hvor der nok er nogen, der vil have lidt søvnbesvær på grund af de her høje temperaturer.
1: Og i næste uge, ja, så falder temperaturerne.
2: Vi tager et par tørre dage, både mandag og tirsdag, og også temperaturer, der de fleste steder ligger omkring 23 grader. I morgen mandag, der vil det dog i de østlige egne være noget varmere. Der kan man godt komme op lokalt se på en 26, måske 27 grader. Og ellers er det altså småt med regn. Det er faktisk kun torsdag, der sådan for alvor kan give noget, ellers kun byer.
1: Og knap 200 millioner europæere vurderer sig at have været i et område med over 35 graders varme. Det viser en beregning for nyhedsbureauet AFP. Og det har også været varmt for dyrene, og det har forlystelsesparken Brændegårdshaven på Bornholm ekstra opmærksomhed på. Så dyrene får isblokke med frugt og grøntsager og bliver kølet lidt ekstra ned med vand. Det fortæller medejer af Brændegårdshaven Timmy Nielsen her.
3: Emuerne, de bliver ofte rislet over. Så har vi sølvrevene, de kan godt finde på fortrækning i vores engerum, der er køligt derinde. Der er jo nærmest dyrene, der kommer fra varmesteder, hvor den varme, vi har her, det er slet ikke et problem.
1: Sydkoreas landstræner har trukket sig efter en fiasko ved VM i herrefodbold og kras kritik fra den sydkoreanske præsident. Jeg vil gerne undskylde til vores fans, der elsker koreansk fodbold og støtter landsholdet. Vi leverede ikke de resultater, som vores fans forventede, sagde træner Hong Myung-bo. I nat stod det klart, at Sydkorea ikke kom videre til knockout-fasen i VM, og Sydkoreas præsident talte dunder mod landstræneren. Når loyalitet og intern splittelse vægtes højere end kompetence, og inkompetente personer udnævnes til lederstillinger, er dette udfald næsten uundgåeligt, sagde præsidenten om udfaldet af VM. I natserie, der bliver det altså tørt og mest klart vejr. I Jylland, der kan det blive mere skyet, og temperaturerne, de holder sig et sted mellem 15 og 22 grader varme. Radioavisen her kl. 23, og med Dennis Krabbe.

you, babe.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Det erkendte Ruslands præsident Vladimir Putin ved en tale tidligere dag ved en partikongres for regeringspartiet.
2: Да, да, мы видим проблемы. Мы их осознаем, реагируем.
1: Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin, og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Karsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
1: For den russiske olieforsyning er hårdt ramt, og det skaber mangel på brændstof for bilisterne.
3: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene, og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
1: Putin sagde også i talen i dag, at Rusland nok skal vinde over Ukraine, og at det går godt på slagmarken. Men det gør det ikke, siger Jakob Korsbo.
3: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.
1: Canada er som det første land klar til 8-delsfinalen ved VM i fodbold. På et mål i kampens overtid vandt de 1-0 over Sydafrika, der dermed er færdig ved turneringen. Og Canada skal i 8-delsfinalen møde vinderne opgøret mellem Marokko og Holland. Det seneste døgn er der registreret næsten 1.800 lyn over Danmark. Og i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds måtte brandvæsenet rykke ud til 3 husbrande, fordi lynet var slået ned. Blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
4: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom min hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
1: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
5: Jeg tør ikke gå ind. Målerskab, det er jo fuldstændig brændt ned. Og loftet også væk, så der må virkelig have været knald på.
1: Ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte sig ild til eltavlen i bryggerset.
5: Jeg ved ikke, men nu har tænkt noget. Det første reaktion, jeg fik, det var for vores datter. Hun så, hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme. Undskyld. Ja, ikke vi var hjemme. Hun var bare glad for, at ikke vi var hjemme. For det så vidste man aldrig, og vi var kommet ud.
1: Og ingen kom heldigvis til skade i brandene, kun ting i bryggerset, siger Thomas Rasmussen fra Mern.
5: Så trøster jeg med, at der er ikke sket nogen af os noget. Så det er jo døde ting, jo.
1: I nat mest tørt og klart vejr i Jylland bliver det dog mere skyet i løbet af natten mellem 15 og 22 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark slog i går varmerekord med 37 grader, og varmen har været voldsom i store dele af Europa. Flere end 1.300 mennesker er omkommet i hedebølgen, og chefen for Verdens Sundhedsorganisation WHO, Tedros Ghebreyesus, skriver i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det fra WHO. Og det er ikke kun os mennesker, der har haft det varmt i weekenden. Dyrene mærker bestemt også varmen. Det er forlystelsesparken Brændegårdshaven på Bornholm ekstra opmærksomme på. Så her får dyrene isblokke med frugt og grøntsager og bliver kølet lidt ekstra ned med vand. Det fortæller her medejer af Brændegårdshaven, Timmy Nielsen.
2: Emuerne, de bliver ofte rislet over. Så har vi sølvrevene, de kan godt finde på fortrækning i vores ingerum. Der er køligt derinde. Der er jo nærmest dyrene, der kommer fra værmesteder, som, hvor den værme, vi har her, den er slet ikke et problem.
1: Vi er vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana. Men nu kan det være, at vi i stedet skal lære at se Świnoujście eller Międzyzdroje. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække endnu flere, op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøkysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Et af de hoteller ejer Piotr Pukala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
3: Niemcom odbieramy rynek. Niemcy wolą przyjechać do nas ze względu na poziom cen.
1: Vi tager markedsandele fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har at tilbyde børnene, siger han. Spørger man Malgorzata Wilk-Grishmna, som er vicepræsident for den polske turistorganisation, ja, så handler det om, at resten af Europa er begyndt at acceptere Polen i højere grad end tidligere.
4: Da vi kom til Unii, så obcokrajevce bali się do nas przyjeżdżać.
1: Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er de fordomme væk. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran Piotrs Hotel.
5: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: I nat tørt og mest klart vejr i Jylland bliver det dog mere skyet i løbet af natten og temperatur mellem 15 og 22 grader. Radioavisen var med Dennis Kravelund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin erkendte ved en tale i går, at landet befinder sig i en skæbnesvanger tid.
2: Ja, ja, vi видим проблемы. Мы их осознаём.
1: Ja, vi kan godt se problemerne, vi er klar over dem, og reagerer på dem, sagde Putin og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Korsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er jo det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
1: For den russiske olieforsyning er hårdt ramt, og det skaber mangel på brændstof for bilister.
3: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene, og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
1: Putin sagde også i talen i går, at Rusland nok skal vinde over Ukraine, og det går godt på slagmarken i Ukraine, men det gør det altså ikke, siger Jakob Korsbo.
3: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.
1: Næsten 1.800 lyn er det seneste døgn registreret over Danmark. Og de mange lyn skabte flere brande, blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
4: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom min hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
1: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
5: Jeg tror ikke, at gå ind. Målerskab, det er jo fuldstændig brændt ned. Og loftet også væk, så der må virkelig have været knald på.
1: Og ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte sig ild til eltavlen i Bryggerset.
5: Jeg ved ikke, men nu har tænkt noget. Det første reaktion, vi fik, det var for vores datter. Hun så, hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme. Undskyld. Ja, ikke vi var hjemme. Hun var bare glad for, at ikke vi var hjemme. For det så vidste man aldrig, og vi var kommet ud.
1: Og ingen kom heldigvis til skade i brandene. Pakistans militær har søndag dræbt 29 militante i Afghanistan. Angrebene var rettet mod de militante skjulesteder langs grænsen til Pakistan og blev udført som modsvar på tidligere angreb i Pakistan. Det skriver Pakistans informationsminister Atalua Tarar søndag aften i et opslag på det sociale medie X. Myndighederne mener, at den militante gruppe Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP, og gruppens allierede står bag de fleste af angrebene. Og Pakistan har de seneste år oplevet en stigning i antallet af angreb mod politi og sikkerhedsstyrker i landet. I nat tør det vist klart være i Jylland, hvor det dog bliver mere skyet i løbet af natten. Temperatur mellem 15 og 22 grader varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.